0: nat og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
2: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Geraldine McPeer.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
0: Du lytter

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg. Det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraina вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie True Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokal i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

Text os, hvad det her med Say What You Want, dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder, dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:06, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til Kropslig Kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske

Van Halen, Why Can't This Be Love, var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder nemlig på Billie Eilish og Birds of a Feather.

Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikquiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret er du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag. Og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandet Søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben @dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede Jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestarter-sangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

For 3 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis "Jeg kan rigtig godt lide dig" fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevare. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugeløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var Hjalmar, dig og mig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Der var borgermøde i går aftes om planerne om et biogasanlæg ved Topperup nord for Hobro, og der var faktisk mødt omkring 250 mennesker op til det møde.
0: Ja, og en af dem, som deltog i det her møde, det var Anne-Marie Dalgaard, som nu bor i Topperup, som er en af de nærmeste naboer til det kommende, måske, biogasanlæg. Hun stillede spørgsmål undervejs om sundhedsrisikoen ved at bo tæt på et biogasanlæg, og derudover så spurgte hun altså også om påvirkningen af trafikken i forbindelse med anlægget.
2: Og efter mødet, der synes hun ikke rigtigt, at hun havde fået så meget ud af det.
3: Jamen, jeg synes i bund og grund ikke, jeg har fået ret meget ud af det. Jeg synes ikke, jeg har fået ny viden. Jeg er udmærket klar over, at EUVN, de har et projekt her, som de gerne vil hoppe og køre. Og det er en forretning. Det kan man lige så godt være ærlig og indrømme, det er. Og de taler selvfølgelig for at få det her projekt gennemført.
2: Og EUVN Energy er den virksomhed, som har planer om at lave det her biogasanlæg. Vores reporter, der var med til mødet, nåede desværre ikke at fange dem, inden de smuttede igen. Men landeschef for EUVN Energy, Jesper Hove, han talte med TV2 Nord, og han sagde, at det kan ikke undgås, at et biogasanlæg vil genere nogen.
0: Vi kommer til at vende tilbage til borgermødet og historien om et måske kommende biogasanlæg ved Topperup lidt senere på morgenen. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Thor Farlov, vind og vejr. Godmorgen, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Du sidder og kigger på trafikken.
1: Ja, og hvad er det dog for et vejr nogle steder? Fordi ja, det regner rent faktisk. Jeg kan se, at E45 lige i øjeblikket får der lige sådan et pulver. Det er sådan lige på sydsiden, kan jeg se, af Limfjorden. Og så kan jeg også se, at den her store klat byer, den bevæger sig ud i Kattegat, og så kommer der kun lige lidt. Men våde veje, det skal du nok forvente her til morgen, men jeg har ikke hørt, at der skulle være særlige gener derude, men det kan jo sagtens ske. Og hvad er det så, man skal gøre?
0: Man skal ringe til noget.
1: Ja.
0: 70.
1: 100.
0: 110.
1: Ja, og nu, når jeg lige har dig, så skal jeg lige nævne, at omkring Vrå.
0: Ja.
1: Det er jo et sted, du kender os i hvert fald i området der. Ja. Vendsyssel. Der var bare i gang. Det er der på 593'eren. I går eftermiddag, der gav det altså noget ekstra køretid. Og det gjorde det mellem motorvejen, altså E39, og den rundkørsel, der ligger lige mellem der.
0: Og det er typisk en vej, man bruger, hvis man skal videre ud mod Lykken og Lønstrup.
1: Ja, men nu har vi ikke mere tid, for nu kommer Thiers for 80.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg var der i går eftermiddag, så ja, der var altså lang kø.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Godt være, at vi ikke regerer verden her i Nordjylland, men vi ligger godt til, hvis man kigger på, hvor aktive vi er, særligt vores børn og unge.
1: Ja, fordi der er lavet en undersøgelse omkring, hvor stor en andel i sådan fordelt på kommuner, hvor stor en andel af børnene, der går til idræt eller fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden. Og der er der simpelthen en kommune i Nordjylland, der indtager en anden plads.
0: Det er Rebild Kommune, som ligger rigtig, rigtig fint til hele, nu skal I se her, hvad var det, 81,5% går altså til idræt eller fritidsaktiviteter mindst en gang månedligt i en forening. Og det er sådan set ganske, ganske pænt. Det er kun ganske få kommuner i Danmark, der ligger over de her 80%. Allerød ligger på en eller anden måde på førstepladsen, men Rebild snuser dem lige i nakken.
1: Og så er der jo de andre nordjyske kommuner. Brønderslev ligger nummer 16 på den her plads. Jammerbugt nummer 25. Aalborg nummer 31. Frederikshavn 32 lige efter.
0: Og nederst i bunken, hvis vi nu skal blive i hierarkiet, der ligger altså Mariagerfjord. De ligger stadigvæk okay til. Det er slet ikke nede i den nederste del af de her kommuner. Men det ser ud til, at vi er okay med rent foreningsmæssigt, aktivitetsmæssigt her i det nordjyske. Det synes jeg altså er meget svært.
1: Ja, det er godt gået. Og dejligt for ungerne.
0: Du kan læse meget mere om den her historie inde på dr.dk.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Badebro altså fra MRC Stedhø, klokken er 6.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Skal landsbyen Topperup ved Hobro huse et af Danmarks største biogasanlæg? Det spørgsmål blev diskuteret heftigt i aftes, hvor Mariagerfjord Kommune havde kaldt byens borgere til møde om projektet.
0: 250 borgere havde mulighed for at stille spørgsmål, men det knep med svarene, fortæller Anna Maria Dalgaard fra Topperup.
3: Jeg ville egentlig gerne have dem til, og når jeg siger dem, så tænker jeg kommunen, have dem til at forholde sig til, om de vil gøre noget i forhold til at trafiksikre veje, i forhold til at dæmpe støjen i form af at lave en hastighedsbegrænsning. Og det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg fik noget svar på.
0: Med på mødet var også repræsentanter for Eurowind Energy, som står bag det planlagte biogasanlæg. Anna-Marie Dalgaard ville ikke klandre firmaet for at forsøge at få stablet en forretning på benene.
3: De taler selvfølgelig for at få det her projekt gennemført. Så har vi et byråd, som mest sidder og lytter, og som forhåbentlig tager nogle af de her ting til efterretning, men jeg kan godt have min tvivl.
2: Projektet er lige nu i høring frem til den 14. september. Først derefter skal politikerne i Mariagerfjord Kommune tage stilling til, om de vil godkende lokalplanen for biogasanlægget.
0: For en uge siden samlede solformørkelsen nordjyderne i massevis til at observere naturfænomenet. Forud for himmelfænomenet opfordrer læger folk til at passe på med at kigge direkte på solen. Og noget tyder på, at nordjyderne har taget råd til sig.
2: De nordjyske sygehuse melder

0: Lige kun om en enkelt patient, der dagen efter solformørkelsen kom ind med synssløring. Det var dog ikke en alvorlig skade, og synspåvirkningen burde gå i sig selv igen, lyder meldingen fra Region Nordjylland. Patienten kommer til opfølgende kontrol om nogle uger.
1: Kan en ny kampagne få medarbejdere på det nye sygehus i Aalborg Øst til at flytte til Terndrup, Blenstrup eller Bælum?
0: Rebild Kommune drømmer om flere borgere i den østlige del af kommunen, og borgmester Jesper Græt fra Venstre ser et stort potentiale i personalet på det nye sygehus.
2: Vi har en stor del af vores kommune, som ligger logistisk attraktiv i forhold til placeringen af supersygehuset, og vi har en hel masse godt at byde på her i Rebild Kommune, og det vil vi gerne gøre de medarbejdere, der er derude, opmærksom på.
0: I de senere år har Rebild Kommune oplevet et sandt befolkningsboom i Støvring, men situationen er en helt anden i den østlige del af kommunen, der er præget af nedgang og skolelukninger.
1: Jesper Græt håber derfor, at nye ansatte på sygehuset vil vende blikket mod sydøst, når de skal finde et sted at bo.
2: Når man flytter arbejdsplads, eller man bliver ansat et andet sted, end man har været tidligere, så er det en af de ting i livet, der får en til at tænke over, om man nu bor det rigtige sted i forhold til ens arbejdsplads.
1: Politikerne i Rebild Kommune overvejer blandt andet en decideret bosætningskampagne med reklamer på busser og stoppesteder nær sygehuset. Der er jo 23 km fra Terndrup til sygehuset i Aalborg Øst.
0: Vejrudsigten siger skyde med regn og byer, der er risiko for torden. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Moves Like Jagger fik du her fra Maroon 5 og Christina Aguilera.
1: Hjertelig velkommen til dette borgermøde. Det er dejligt at se, at der er mødt så mange frem her i aften. Og det ser også ud til, at vi efterhånden har fundet en stol til alle.
0: Ja, det skal de jo sige. Det er dejligt, at der er kommet så mange, men altså, det kan jo også være lettere og belastende, når der kommer mange til et borgermøde. Det her, det var Venstreborgmester Jesper Skov Mikkelsen fra Mariagerfjord Kommune. Anledningen, det var et borgermøde om et omdiskuteret biogasanlæg, som efter planen skal placeres ved Topperup nord for Hobro.
2: Og der var altså mødt 250 personer op i aftes, og ja, det var så mange, at der skulle findes lidt ekstra stole, som man hører borgmesteren sige her. Og flere af de fremmødte havde også kritiske spørgsmål. Her er det Jesper Sejersen.
3: Så hvis jeg får lejligheden, så vil jeg spørge, hvorfor de synes, det er en god idé at lægge det så tæt på byen, med de begrænsninger, det giver for byudvikling. Og så vil jeg spørge, hvad de har tænkt sig at gøre i forhold til trafikken til og fra anlægget. Nogle af de tal, jeg har hørt med antallet af lastbiler, altså når man ganger det med to, de skal jo både ud og ind, så bliver det til en lastbil for hver 20. sekund, 20. eller 40. 20. sekund i alle timerne i løbet af en arbejdsdag. Og det tænker jeg, det vil man kunne mærke på de små veje, der er deroppe.
4: Du siger, at du regner ikke selv med, at du kommer til sådan at blive generet af sådan et anlæg. Hvorfor er du så alligevel interesseret?
3: Jamen altså, jeg synes, man har en forpligtelse til at gøre sig bekendt med, hvad der foregår i lokalområdet. Og jeg har en mening om tingene, og hvis jeg får mulighed for for at fortælle den til nogen, så gør jeg det.
0: Oh, jo, men det var stadigvæk dejligt, at der var mødt så mange op til at stille kritiske spørgsmål.
2: Og de der mange kritiske spørgsmål, det var ikke noget, der rystede en af dem, der skal sige ja eller nej til biogasanlægget sidste ende. Nemlig Svend Madsen, formand for teknik- og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune og valgt for i Danmarks Demokraterne.
5: Det kunne lige så godt være solceller eller vindmøller, eller nu er det så biogas her. Der er altid mange spørgsmål som bekymringer. Det synes jeg er fair nok.
4: Hvad synes du så, den overskriften er? Hvad blev der stillet spørgsmål til?
5: Jamen det er, og det er nok, hvad vi regner med, det er trafikken, og det er støj, og det er lugt. Så det var, vil jeg sige, som forventet. Så ja, der synes jeg egentlig, de svarede rimelig fornuftigt fra sig.
4: Jeg talte med dig tidligere på ugen, hvor du sagde, at der håbede jo lidt, at det kunne berolige folk, at de nu fik det her vide. Alligevel så kom der jo rigtig mange spørgsmål om trafik og støj, og det her. Føler du, at de har fået folk beroliget?
5: Ja, men nøj. Jeg tænker nok lidt, vi har faktisk et biogasanlæg i kommunen. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved, vi har det. Det ligger mere bynært. Og det er rent faktisk den første klage til gode endnu. Så jeg tror, folk de er nok lidt bekymrede, fordi de ikke helt ved, hvad der kommer. Så det er fair nok. Det tror jeg, det er meget menneskeligt, at det er sådan.
0: Det her projekt, det er altså lige nu i høring frem til den 14. september. Og først derefter, så skal politikerne i Mariagerfjord Kommune tage stilling til, om de vil godkende lokalplanen for biogasanlægget.
2: Og ender det med et ja, så bliver anlægget et af Danmarks største med mulighed for at modtage ca. 700.000 tons biomasse om året. Og det var vores kollega Nicole Torp Jørgengaard, der var med til borgermødet i går aftes.
6: Jeg

0: Eller Augusta med prøveperiode. Hvordan går det i trafikken, Johnny Krone?
1: Det kommer ind på, altså, hvem du spørger, eller hvor du spørger fra, fordi i det østjyske, der går det ikke sådan alt for godt, og det kan man egentlig godt lige, eller være relevant at vide for Østjylland, hvis nu at du er på vej hjem. Det kunne jo være, at du er en af de heldige, der har aften eller natarbejde i det østjyske, og så skal hjem igen til Hobro eller til Aalborg. Og grund til, at jeg siger det er, fordi vi har jo hulens masse vejarbejde i gang omkring motorvejen, Vejskrydset, Aarhus Nord, og jeg har nævnt det nogle gange. Og her til morgen, der er der simpelthen spærret i nordgående retning. Så hvis du skal hjem fra natarbejdet, så tager det lidt længere tid. Du skal nemlig finde en anden tilkørsel til motorvejen. Og der var nogen, der havde ramt kejlerne her i nattens løb. Og så er der stor forvirring om, hvordan søren man så kommer på motorvejen. Men det er jo ligegyldigt for dig, der kører i det nordjyske, fordi der er det godt nok våde motorveje flere steder, men ikke nogen akutte gener.
0: Skulle der pludselig opstå gener der, hvor du kommer frem her i det nordjyske, eller sådan helt generelt, så er nummeret som altid 70 100 110. Og vil du bare holde dig løbende orienteret, så er det inde på dr.dk/trafik.

0: Passenger fik du her fra Alex Warren. Som du måske har hørt tidligere her i udsendelsen, så er et biogasanlæg måske på vej til Topperup nord for Hobro, der var borgermøde omkring det her i aftes.
1: Og en af dem, der var dukket op, var Stefan Hulebæk. Hans forældre bor i Døstrup, som ligger sådan 4-5 km fra Topperup, hvor der er altså planer om, at det her biogasanlæg skal ligge. Og han er bekymret for, hvordan det kommer til at lugte hos dem, hvis vindretningen altså blæser mod Døstrup. For han frygter.
2: Det kan lugte så fælt, at du ikke kan gå uden for døren.
0: Det kan lugte så fælt, at du ikke kan gå uden for døren. Ja. Jeg kan, altså, det er jo meget individuelt. Mm-hmm. Og det er meget forskelligt fra biogasanlæg til biogasanlæg. Jeg bor tæt på nogle biogasanlæg.
1: Ja, hvordan lugter der?
0: Der er dage, hvor det er friskt. Altså, hold da op. Der er dødt dyr for alle pengene i rød.
1: Ja.
0: Men, sådan en duft, det er ikke ligefrem det, der gør mig glad i låget.
1: Nej. Og det er også noget af udsigterne til sådan en omgang fæl dunst, der gør folk omkring Topperup vrede. Dem, der altså var mødt op til borgermøde i går. Så vi vil gerne huske på, hvilke dufte er det, der gør os glade til gengæld.
0: Ja.
1: Og det ved jeg ikke, om der er nogen dufte hjemme hos dig, udover biogasanlæg.
0: Alt bagværk med kanel.
1: Ja.
0: Altså kanelsnegle og den slags.
1: Fremragende.
0: Hvis jeg kommer ind i et rum, det er jo så typisk et køkken, for der dufter af kanelsnegle i ovnen. Okay, så har du mig lige der.
1: Ja. Ja. Jamen, der er jo meget godt mad, der kan få en helt op i stedet. Noget, der kan gøre mig glad, duften af, som ikke er mad, det er rengøringsmiddel.
0: Rengøring? Altså.
1: Men mest af alt, fordi i hvert fald, når der dufter rengøringsmiddel hjemme i mig selv, så ved jeg, det er så dejligt. Der går en uge til, før jeg skal i gang igen.
0: Jamen, det er også rigtigt. At komme ind på et nyvasket badeværelse.
1: Ja.
0: Og lige dufter lidt af det der, hvad der nu er i.
1: Og så lige tage et bad, og det er som om, du bliver renere, end du plejer.
0: Ja. Det er faktisk en god duft. Ja, okay, den gør også lidt mig glad.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi vil meget gerne høre, hvilken duft, der gør dig glad. Kom med dit bud på en sms.
0: Det er til 12.12. Start med at skrive Nord i tekstfeltet, lav et mellemrum og fortæl os, hvilken duft gør dig glad.

0: Manchilds fra Sabrina Carpenter fik du her. Duften af nybrygget kaffe er noget, der kan gøre Michael glad, har han skrevet på en sms.
1: Det kan jeg.
0: Kender.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Vi snakker jo om, hvilken duft, der gør dig glad, fordi der er måske et biogasanlæg på vej til Topperup, hvor dem, der bor omkring, de er trætte af, hvis det kommer til at lugte med det.
0: Ja, og det er jo sådan en duft, der kan gøre, stank, der kan gøre folk rigtig godt gale i skralden. Så vi prøver lige at mindes alle de dufte, som gør os glade.
1: Og Marie har en duft, der minder om barndommens somre i blokhus. Kombinationen af duften af hybenblomster og gran.
0: Jeg prøver lige at forestille mig det. Ja.
1: Oh. Er du også i blokhus lige nu?
0: Jeg er måske lidt længere nord på, hvor jeg plejer at husere ved vestkysten. Men jeg kender duften. Og jeg er fuldstændig enig. Det er så også en duft, der kan gøre mig rigtig glad.
1: Og Hans har så skrevet en, som jeg tror, du er ret så enig i. Det er duften af rent sengetøj.
0: Det bedste. Men det er lige så meget følelsen. Det er ikke kun duften.
1: Og så skriver Hans også, samt at sætte sig på cyklen ind på en morgen, hvor det lige har regnet, så går du jo nogle gode dage med, kan man sige.
0: Det gør man, fordi det kommer altså til at regne her de kommende dage, startende allerede nu faktisk i flere steder i Nordjylland. Vi vil også meget gerne høre, hvad for en duft, der gør dig glad i låget. Send sms til 1212, start med at skrive Nord, lave et mellemrum og fortæl os så, hvilken duft, der gør dig glad. Og så er vi ellers klar til en radioavis lige om 2,5 minutter. Frem til den, Lasse skriver her med Everyday Life.

0: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
2: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man vil sige, staten har lukket dem ind.
0: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstagere samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
0: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
5: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
6: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
7: Det her er P4.

0: Wafande og Kaka, giv mig et smil.
1: Det her er P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor vi simpelthen har spurgt, hvad din yndlingsduft den er, og der kommer rigtig, rigtig mange sms'er ind med dufte, der gør os glade i låget. Det er naturligvis på baggrund af nogle dufte, som ikke gør nogen glade i låget, nemlig et potentielt biogasanlæg ved Topperup Nord for Hobro.
2: Og vi har fået blandt andet en sms fra Lis, der skriver, at den bedste duft er duften af frost. Og derudover så elsker jeg også duften af regn, nyslået græs og benzin.
0: Ja, men ved du hvad, Lis, så har du en fuldstændig perfekt dag, fordi regn, det får vi lige præcis i dag. Og lige nu, Johnny Krone, der skal vi snakke om benzin, fordi hvordan går det i trafikken?
3: Ja, det kommer ind på igen, hvor man spørger fra. Altså, det går meget godt i det nordjyske, fordi jo, på trods af, der er våde veje, og man skal forvente det. Som jeg også nævnte tidligere, så har vi altså lidt spøvl med det her motorvejskryds ved Aarhus Nord. Og jeg ved godt, at Aarhus ikke går under regionsgrænsen til det nordjyske. Men det er jo altså international farvand E45. Og alle jer, der pendler i sydgående ned mod Aarhus, skal jo lige vide, at der er 2 dage endnu, hvor du ikke kan komme fra motorvejen ved Aarhus Nord. Der er altså spæder på grund af vejarbejde. Og hvorfor jeg lige nævner det her igen... Det er fordi, at tidligere på morgenen, kunne man altså heller ikke komme nordpå. Så igen til jer, der har den her nattetjans i Aarhus, eller det østjyske der, og skal nordpå hjem for at få en nattelur, kan man sige. Så kommer der også ud på en omvej. Du kan heller ikke komme nordpå af motorvejen E45 ved motorvejskrydset.
0: 70-100-110, det er nummeret, hvis du støder på noget i trafikken. 12-12, det er nummeret til vores sms, og hvis du starter med at skrive nord, så stryger din besked lige ind i vores indbakker. Der vil vi altså rigtig gerne høre, hvilken duft, der kan gøre dig glad i låget.

0: P4.
1: Smuk natur, attraktive boligpriser og nærhed til arbejdet. Det er nogle af de ting, som politikerne i Rebild Kommune de vil sælge den østlige del af kommunen på. De vil nemlig forsøge at lokke medarbejdere i hospitalsbyen, altså det nye sygehus i Aalborg Øst, til at bosætte sig i for eksempel Terndrup, Bælum eller hvad med skønne Blendstrup.
2: Godmorgen, Jesper Kræt, Venstre, borgmester og formand for økonomiudvalget i Rebild Kommune. Hvorfor vil I gå målrettet efter sygehusansatte i hospitalsbyen?
3: Jamen det er jo fordi, der er rigtig mange medarbejdere på den arbejdsplads, og sådan rent logistisk, så ligger den jo helt fantastisk i forhold til den østlige del af Rebild Kommune, der havde Sund Landevej, som går lige forbi supersygehuset, og den går så lige ned igennem den østlige del af vores kommune. Så på den måde, så er placeringen i forhold til at komme på arbejde rigtig, rigtig god i vores kommune.
2: I dag så skal udvalget så snakke om, hvordan I vil lykkes med det. Nogle af de ting, der er i spil, det er kampagner på busser og ved busstoppesteder i hospitalsbyen. Hvor meget regner I med, at sådan en kampagne vil batte noget?
3: Jeg tror på, at det batter noget, fordi man skal jo have øje på noget, før at man ligesom begynder at undersøge det nærmere i forhold til et sted, man kunne tænke sig at bo. Så det her med at få gjort opmærksom på de ting, vi kan tilbyde her i Rebild Kommune, det tror jeg egentlig faktisk på, at det gør en forskel. Der, hvor man bor, det kender man i dag, men hvis man skal have øjnene op for, at der er alternativer til det, så er der nogen, der ligesom skal vifte med noget, der ser interessant ud, og det er det, vi tænker at gøre her.
2: I har lavet besparelser i den østlige del af kommunen, blandt andet med skolelukner i Bælum og Blendstrup. Og i dag er der godt nok fri- og privatskoler, men som lokalsamfundet selv har taget initiativ til. Nu vil vi jo så lokke folk til. Var det ikke bedre at investere i de områder, I vil have flere til at bosætte sig i?
3: Vi mener absolut, at vi har investeret i hele kommunen, også den østlige del. Men det er rigtigt, at der er sket nogle strukturelle ting i Rebild Kommune i de forgangne år. Men som du selv siger, vi kan tilbyde både kommunale skoler og private skoler. Vi har dagtilbud derude. Vi har et rigtig, rigtig stærkt foreningsliv med mange forskellige idrætsgrene. Vi har et stærkt fællesskab derude. Der er indkøbsmuligheder og andet. Så der er absolut både investeret derude, og der er kæmpe potentialer i forhold til at bosætte sig derude.
2: Så altså Jesper Kræt, Venstre borgmester og formand for økonomiudvalget i Rebild Kommune.
1: Og økonomiudvalgsmødet begynder kl. 8. Her skal udvalget drøfte, hvilke af de tre bud på en bosætningskampagne, som forvaltningen er kommet med, de vil arbejde videre med.

0: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det her, det var Miles Smith med Stay If You Wanna Dance. Duften af nyslået græs og stik lever med bløde løg. To vildt forskellige, men fantastiske dufte, skriver Jesper til os på en sms, hvor vi jo altså har spurgt, hvad for en duft, der kan gøre dig rigtig glad i låget. Fordi i Toppero, nord for Hobro, der kan man godt blive godt galt i skralden over udsigten til måske at skulle dufte til et af Danmarks største biogasanlæg, hvis altså det kommer så vidt, at det skal opføres.
1: Og der er faktisk flere, der er ellevild med nyslået græs, kan se, når jeg kigger ned over indbakken. Jakob fra Svendstrup skriver for eksempel, ja, nyslået græs, så ved man, at sommeren den er på vej.
0: Ja, men Heidi fra Hobro er faktisk allergiker. Parfumeallergiker, vel at mærke. Og derfor er hun ikke særlig glad for ret mange dufte, hun får hovedpine. Duften af frisk kaffe eller vanilje, den er dog bare god.
1: Så må jeg så sige, at det er heldigt, at Heidi ikke er gift med Torben. For Torben elsker, når hans kone har Chanel No. 5 på.
0: Hvordan er den dufter? Ved du det? Du burde vide det.
1: Jeg har aldrig selv haft den. Altså parfumen.
0: Nej.
1: Men jeg går ud fra, den dufter godt, siden Torben er vild med den.
0: Jo. En duft, du til gengæld kender, Ida, det er Vibeke Forbro, der har skrevet duften af hest.
1: Ja, det er jo dejligt. Det kan jeg godt forstå, at du er vild med, Vibeke. Det er jeg også vild med. Det er jo bare gode tider
0: altså, og afslappning. Duften af hest, er det ikke sådan våd pels og lidt hestemøg?
1: Nej, det er ikke på samme måde som duften af våd hund, for eksempel. Det er ikke det samme. Det er noget andet.
0: Det er noget andet.
1: Okay, og vi kan også vild med duften af jul.
0: Ja, det er også. Kender. Ja. Kran, og så vaniljekranse, og så noget, et eller andet kanel. Så kører vi. Tusind tak for jeres dejlige sms'er. Man bliver faktisk glad. Ja, og ikke dufte til, men høre om dejlige dufte.
1: Man kan jo lige forestille sig det.
0: Ja. Så keep them coming i indbakken til en sms til 1212. Start med at skrive nord i tekstfeltet lav mellemrum. Og fortæl os så, hvilken duft, der gør dig glad.

Burhan G. og Malina gennem dit nummer Superheroes får lov at slutte den her halv time af frem mod en omgang nordiske nyheder, du får lige om et øjeblik.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er de færreste, der vil acceptere et stort biogasanlæg i baghaven uden kamp. Det gælder også borgerne i den nordlige ende af Hobro og fra landsbyen Topperup. 250 af dem var mødt op, da Mariagerfjord Kommune i aftes indkaldte til borgermøde om projektet.
0: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, forstår godt, at de er bekymrede. Men han mener, at frygten er overdrevet.
3: Vi har faktisk et biogasanlæg i kommunen. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved, vi har det. Det ligger mere bynært. Og det er rent faktisk den første klage til gode endnu. Så jeg tror, folk de er nok lidt bekymrede, fordi de ikke helt ved, hvad der kommer.
0: Flere borgere er dog meget bekymrede over udsigten til en strøm af lastbiler, som skal aflevere biomasse til anlægget. Og også her mener Svend Madsen, at frygten er overdrevet.
3: Hvis man ser samlet på trafikken, så var det mellem 1-5%, vi øger. Hvis jeg skal helt ærligt, tror jeg ikke, der er ret mange, der lægger mærke til. Det er jo noget andet, hvis det var 50%, men det er det jo ikke altså.
2: Hvis planen bliver godkendt i byrådet, kan biogasanlægget ved Topperup blive et af Danmarks største. Projektet er lige nu i høring frem til den 14. september.
0: Mange nordjyske vandtårne er blevet til udsigtstårne, og nu er turen kommet til vandtårnet i Løkken.
2: Det bliver ikke længere brugt som vandtårn, så den lokale borger- og håndværkerforening vil, ifølge Nordjyske, installere en udvendig trappe og et glastag, så folk kan nyde udsigten. Jørgen Kommune er med på ideen og har givet tilladelse til at omdanne vandtårnet.
0: Løkken Borger- og Håndværkerforening går nu i gang med at søge om penge til projektet. Det ventes, at man får brug for omkring 1 million kroner.
2: Kan en ny kampagne få medarbejdere på det nye sygehus i Aalborg Øst, få dem til at flytte til Terndrup, Blenstrup og Bælum?
0: Rebild Kommune drømmer om flere borgere i den østlige del af kommunen, og borgmester Jesper Gret fra Venstre ser et stort potentiale i personalet på det nye sygehus.
4: Vi har en stor del af vores kommune, som ligger logistisk attraktiv i forhold til placeringen af supersygehuset, og vi har en hel masse godt at byde på her i Rebild Kommune, og det vil vi gerne gøre de medarbejdere, der er derude opmærksom på.
2: I de senere år har Rebild Kommune oplevet et

0: Blandt befolkningsboom i Støvring og Skørping har også held med at trække nye borgere til.
1: Men situationen er altså en helt anden i den østlige del af kommunen, der er præget af nedgang og af skolelukninger. Jesper Gret håber derfor, at nye ansatte på sygehuset vil vende blikket mod sydøst, når de skal finde et sted at bo.
2: Når man flytter arbejdsplads, eller man bliver ansat et andet sted, end man har været tidligere, så er det en af de ting i livet, der får en til at tænke over, om man nu bor det rigtige sted i forhold til ens arbejdsplads.
0: Politikerne i Rebild Kommune overvejer blandt andet en decideret bosætningskampagne med reklamer på busser og stoppesteder nær sygehuset. Og der er 23 km fra Terndrup til sygehuset i Aalborg Øst. Det var de regionale nyheder. Der er flere igen om en time.
3: Det her er P4 Morgen.

0: Save Your Tears var det her fra The Weeknd. Godmorgen, Anders Lysholm.
1: Godmorgen.
0: Vi skal have en vejrudsigt.
1: Det skal I få. Ja, men skyerne, de hænger jo noget tungt over Nordjylland lige for tiden. Og der er også regn lige nu. Den seneste time, man er kommet små 4 mm i Aalborg. Og den her regn, den trænger altså nordpå. Og det er meget symptomatisk for det, hvad vi kommer til at opleve i det nordjyske i løbet af i dag. Det bliver en grå dag med byer. Sådan helt generelt, så er det meget ujævnt fordelt, hvor meget regn der kommer. Alt mellem 2 og 30 mm. Der er sådan lige et særligt område omkring Blåhus og Åbybro, hvor prognoserne skubber ud med de her 25-30 mm regn i løbet af dagen. Og det er altså meget. Til gengæld andre steder må man måske affinde sig med blot et par millimeter. Men det lavtryk, der ligesom passeres forbi os nu her, det trækker ligesom ud omkring Skagerrak og Kattegat, og så tager det lige en tur ind over området omkring Blokhus og Bebro igen. Så en grå dag, også rimelig våd. Men i løbet af eftermiddagen, sidst på eftermiddagen, jamen, så stiller det efterhånden noget af, og så bliver der også måske lidt plads til at kigge til solen, især i Himmerland, og så er det altså med noget moderate temperaturer med blot sådan 15-18 grader i løbet af eftermiddagen.
0: Er det også billedet sådan resten af ugen? Kan vi lige godt pakke sommermøblerne væk eller hvad?
1: Det bliver i hvert fald ikke det vejr, vi har set for en uges tid siden. Altså lige omkring de 20 grader og generelt lidt våd her de kommende par dage. Til gengæld hen mod weekenden, så ser det lidt mere tørt ud med lidt bedre solchancer.
0: Tak skal du have, Anders Lyholm.
1: Velbekomme.

0: Henrik. Christoffer ringer om natten. Er der nogen, der ringer til dig, John Krone, her tidlig morgen?
1: Der er faktisk mange, der ringer. Det er ikke så meget fra det nordjyske. Det er alt det her med motorvejskrydset Aarhus Nord. Og nu gør den egentlig bare kort for jer nordjyske trafikanter, der skal ned mod Aarhus. Husk nu, du ikke kan komme af ved motorvejskrydset Aarhus Nord. Der er simpelthen helt spærret. Det er heldigvis kun 2 dage nu, så skulle der være åben igen. Og så sang... Det var Christoffer, var det ikke?
2: Jo.
1: Ja, der sang, at ringer om natten. Altså... Jeg siger det bare lige. Du kan faktisk ringe på 70 100 110 om natten også. Jeg garanterer for, at det ikke er mig, der tager telefonen, men mine kompetente kollegaer, de tager imod. Det gør vi hele døgnet.
0: Og orker du ikke lige at ringe, så kan du bare gå ind på dr.dk/trafik. Der kan du holde dig orienteret også om natten og hele døgnet rundt. 1212. Det er nummer til vores sms-embakke. Hvis du skriver nord først i tekstfeltet, så stryger sms'en direkte ind i vores brevkasse. Og der har vi fået rigtig, rigtig mange gode sms'er omkring dufte, som gør en glad i låget. Den vender vi tilbage til lige efter Michael Jackson her, Billie Jean.

0: Der kan lugte sig så fælt, at du ikke kan gå uden for døren.
1: Stefan Holebæk mener, at det kan lugte så fælt, at man ikke kan gå uden for døren, hvis man bor i nærheden af et biogasanlæg. Og sådan et er der måske på vej lige omkring Topperup, nord for Hobro. Det var der borgermøde om i aftes. 250 borgere var mødt frem for at fremlægge deres bekymringer om blandt andet trafikstøj, men især også altså lugtgener omkring det her biogasanlæg. Altså en stank, man godt kan blive gal i skralden over. Vi har prøvet at vente den om her til morgen for ligesom at huske det gode humør. Hvad for nogle dufte gør os egentlig glade?
2: Og vi har fået en hel del sms'er, blandt andet fra Peter, der skriver, en virkelig formidabel duft er bergamot. Så skriver han, sidde i saunaen i Lønstrup, altså her Vesterhavet som kulisse, og nyde denne æteriske olie, gør en glad i låget. Jeg kender ikke lige duften af det her, men jeg har googlet mig frem til, at det er noget med en citrusfrugt.
1: Ja tak, det lyder dejligt.
2: Det lyder virkelig dejligt.
1: Duften af syrener og blomstrende rapsmark er der også en, der melder ind til. Og så er der altså også den der saltvandsduft og den specielle duft, som kun en frostklar dag med sne på fjeldet kan have, er der en, der skriver.
2: Og en lidt sjov inden, så er der Søren fra Vebbestrup, der skriver, gylde, det lugter af penge.
1: Der er helt sikkert nogen, der er rigtig glade. Gitte fra Sæby skriver, duften af nybagte fødselsdagsboller, for Alfred har fødselsdag i dag. Tillykke, Alfred.
2: Tillykke til Alfred, ligegyldigt om det er, jeg ved ikke om det er Sønneke, eller om det er husbunden. I hvert fald, kæmpe congrats.
1: Og så er duften af nyt bagværk altså også en af de dufte, der kan gøre mig aller mest glad i låget. Der er også en, der skriver fyrnåletræer. Mest om foråret, skriver sig sommeren på en solrig og varm dag. Det er Birgit fra Frederikshavn, der elsker den duft.
2: Vi vil meget gerne også høre fra dig, hvilken duft du bliver glad i låd over. Og det vil vi gerne have på en sms.
1: 12 12. Start med at skrive Nord.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Lily Allen med The Fear. Jeg bliver altså gladere og gladere i låget. Og det er ikke fordi, jeg tænker på stanken fra et biogasanlæg, som jo kan, i hvert fald, ja, kan lugte rigtig fælt, hvis man lige står i den forkerte vindretning, og de lige har fået lidt for meget rådenskab inden for, for portene. Men de glade, de gode, de søde, de krydrede dufte, dem der gør os bare glade i låget, dem er der altså mange af. Marbæk fra Frederikshavn er budt ind med duften af syrener. Det markerer foråret, det vil jeg gå over i sommer, og har altid været forbundet med min fødselsdag. Og så er der brunkagerne og appelsiner med nælker i hver deres årstid. Og for øvrigt, så går jeg i dag hverken op i fødselsdag eller jul, men duftene, ja, de vækker gode, værdifulde minder. Det er det dufte, de kan. Dejligt.
1: Og der er også nogle lidt mere specielle duftkombinationer. Danny skriver, jeg elsker duften af stenalejen. En helt speciel duft, når man går ombord på færgen. En blanding af færgens interiør, dieselolie og havvand.
0: Ja, jamen ved du hvad? Pernille byder ind. Og jeg ved ikke, om det er en stavefejl, eller om det simpelthen er, fordi at den der sødlige duft, den bare kan noget. Men nemlig, jeg elsker duften af hash og lyng. To dufte, der bare går lige i hjernen og gør mig glad. Jeg synes, det er lidt for sødt, det der hashduft. Men altså, jeg kan godt genkende, at der er noget hygge over duften. Selvom det selvfølgelig ofte er forbundet med så meget andet, sådan lidt mere negativt.
1: Niels, han byder også ind med duften af cedertræ. Har I Sverige købt små runde cedertræstykker, man sætter på krogen på sine tøjbøjler i skabet, samt en gåtur i skoven efter det har regnet?
0: Ej, det lyder faktisk meget smart, det der med, at man, altså små cedertræ, så man lige får duften af skov, svensk skovidyl,
1: ja,
0: ind i sit klædeskab. Det er da sådan set en meget god idé. Lille tip.
1: Jeg har også hørt, man kan gøre det med lavendel.
0: Ja.
1: Og brusebadet og det hele.
0: Det bliver for parfumeret til min smag. Som barn lugtede det af penge, når de kogte fisk ude på siloliefabrikken i Tyborøn, skriver Mogens. Ja, gylde og fiskeolie. Det kan åbenbart også noget. Det kan i hvert fald vække minder, og det er jo altså det, som dufte de kan. Selv Tonje fra Jøring har budt ind. Jeg vil nyde alle dufte, men desværre mistede jeg min lugtesans til corona og smag. Og også smagssansen. Tak for et godt program ellers.
1: Tusind tak for jeres mange gode sms'er.
0: Det er skønt, når I gider at lege med og dele jeres dejlige duftminder med os. Det har i hvert fald gjort os glade i låget. Om lidt, så er der radioavis. Det er først Malte Ebert her. Sæt det fri.

0: Malte Eberts sang Sæt det fri. Nu skal du få en radioavis her, hvor klokken er 8.
1: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
2: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
1: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
3: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
1: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
4: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DRTV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
5: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejder- og klassefamilien markant mere ud af det her.
1: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
6: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
1: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
6: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
1: Tak for det, Rikke Gjølmansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
7: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
1: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
8: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
1: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sne, The Minds of 99.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Når jeg har været på de sociale medier på det sidste, så er jeg i høj grad stødt ind i en fyr, der kalder sig værtshusrytteren.
0: Siger lidt om din algoritme.
2: Ja, måske. Men altså, det er en fyr, en gut, han er 28 år, han hedder Anders Melsen. Og han har sagt sin lejlighed op for at besøge alle værtshuse i Jylland, og så cykler rundt imellem dem på cykel.
0: Og det er jo altså ikke bare Crazy Daisy-diskoteker. Det er de brune værtshus, han har sat sig for at gå ind og få en enkelt eller to kolde fra kassen der. Og lige tjekke dem ud. Og så giver han altså ellers dagligt status på de sociale medier blandt andet. Anders her, han taler jo lidt ind i en klassisk dansk alkoholkultur, hvor vi har ry for at drikke rigtig meget, særligt unge. Det har vi også talt om de seneste dage, hvor studiestart jo fylder for rigtig, rigtig mange unge. Og det betyder så også, at alkoholen kommer til at fylde en del og noget. Nogle gange så tager det jo altså også overhånd. Og en ting er, hvad man gør, men noget andet er også, hvad man så føler. Og 3 ud af 4 unge føler faktisk et pres for at drikke alkohol. Det viser en undersøgelse, som er foretaget fra Blå Kors i Danmark fra Voxmeter.
2: Og man kan sige, altså, man skal jo ikke føle et pres for at tage med Anders ud på de værtshuse der. Det vil da være hyggeligt, især når han efterhånden, måske på et tidspunkt, når til Nordjylland, han er startet i Sønderjylland, er i Haderslev, kunne jeg se på hans seneste opslag. Men det bliver jo spændende, når han kommer på de her kanter.
0: Ja, så tror jeg da måske nok lige, vi overvejer at se, om vi kan hook op med.
2: Det kunne da være hyggeligt.
0: Og det er helt uden pres. Ja. Fuldstændig uden pres. Men har man ikke lyst til at drikke alkohol, så skal man selvfølgelig lade være med det. Det gælder uanset, om man er ung, midaldrende, 40 år eller gammel.

0: Carlin fik du her med det hele værd. Hvordan går det i trafikken, Johnny Krone?
1: Det går rigtig godt, rent faktisk. Det ved jeg ikke, om jeg havde turt håbe på, altså, at det efter, vi i hvert fald har haft en del bøvl på E45, sådan omkring Aarhus Nord, i sydgående retning blandt andet. Jeg ved ikke, om du kan huske, Mads, at der var altså noget med spæringerne dernede og så videre, men der skulle være rimelig godt styr på det, og derfor så behøver vi ikke komme sådan dybere ind i det. Og hvis vi holder os til det nordjyske, jamen så er der faktisk ikke nogen særlige udfordringer. Ikke akut i hvert fald. Der er ikke påkørte dyr, og der er heller ikke mere almindelig eller mere trængsel, end der normalvis er lige i sydgående ned til tunnelen, altså E45. Så jeg tror ikke, jeg kan strække den længere. Jeg tror bare, du skal finde, eller I skal finde, et rigtig godt stykke musik at køre til.
0: Ved du hvad, så tager vi den her. The Proclaimers, I'm Gonna Be.

0: I'm Gonna Be fra The Proclaimers.
1: Der var rigtig mange spørgsmål fra salen, da Mariagerfjord Kommune i aftes inviterede til et borgermøde om et nyt stort biogasanlæg, potentielt biogasanlæg ved Topperup, nord for Hobro. Men spørger man dem, som stillede de her spørgsmål, så knæv den af måske lidt med at få de gode svar.
0: Ja, en af de skuffede borgere, som var til stede, det var Anne-Marie Dalgaard. Hun bliver nabo til det her potentielle biogasanlæg, hvis altså det godkendes.
2: Jeg ville egentlig gerne have dem til, og når jeg siger dem, så tænker jeg kommunen, have dem til at forholde sig til, om de vil gøre noget i forhold til at trafiksikre veje, i forhold til at dæmpe støjen i form af at lave en hastighedsbegrænsning. Og det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg fik noget svar på.
3: Og altså, hvad synes I, jeg har fået ud af at være med i dag?
2: Jamen, jeg synes i bund og grund ikke, jeg har fået ret meget ud af det. Jeg synes ikke, jeg har fået ny viden. Jeg er udmærket klar over, at EUVN, de har et projekt her, som de gerne vil hoppe og køre. Og det er en forretning. Det kan man lige så godt være ærlig og indrømme, det er. Og de taler selvfølgelig for at få det her projekt gennemført. Så har vi et byråd, som mest sidder og lytter, og som forhåbentlig tager nogle af de her ting til efterretning, men jeg kan godt have min tvivl.
3: Kommunen siger jo også, at det er jo fordi, de gerne vil være grønnere, og det her det er en af de mest, jeg hører som en masse sige, det er en af de mest effektive måder at gøre kommunen grønnere. Er det ikke meget godt, at de vil tænke de veje?
2: Jo, det er rigtig fint, at man gerne vil have en grøn kommune, men man skal også hele tiden gøre op med sig selv, hvor mange er det rent faktisk, der kommer til at betale prisen for det her. Der er en hel masse fordele i det her, men der er også en hel masse ulemper. Og hvad er det også, der skal bære ulemperne, vi rent faktisk får?
1: En af dem, der også var skuffet over svarene, var Charlotte Larsen fra Topperup. Hun stillede spørgsmål om miljøvurderingen af biogasanlægget.
4: Jeg synes, der er mange uklare spørgsmål i forhold til miljøvurderingen. Og hvad skal vi regne med i den? Er det nogle sikre beregninger, eller er det ikke?
3: Og hvad fik du så af svaret? Var det noget, du kunne bruge til noget?
4: De siger jo, det er nogle forløbige beregninger, og de rigtige beregninger først kommer, når det er sådan en anlæg står. Så det er ikke gjort mig helt tryg endnu.
0: Bag biogasanlægget, der står firmaet Eurowind Energy, som vores reporter Nicole Torp Jørgengaard desværre ikke noget at få en kommentar fra til borgermødet i aftes. Men til TV Nord, TV 2 Nord, så sagde landeschef Jesper Hove, at det ville være forkert at sige, at anlægget ikke vil genere nogen. Men han understreger sig, at det er et moderne anlæg med luftrensere.
1: Og hvad angår trafikken ved det her potentielle anlæg, så var det beroligende ord fra Svend Madsen, der er formand for Teknikmiljøudvalget i Mariagerfjord Kommune, valgt for Danmarksdemokraterne.
5: Hvis man ser samlet på trafikken, så var det mellem 1-5%, vi øger. Hvis jeg skal være helt ærlig, det tror jeg ikke, der er ret mange, der lægger mærke til. Det er jo noget andet, hvis det var 50%, vi øger, men det er det jo ikke altså.
3: Der blev spurgt til sådan noget som nogle foranstaltninger, altså noget hastighedsnedsættelse, heller og sådan nogle forskellige ting. Hvad tænker I fra kommunens side? Er det noget, I vil kigge på?
5: Ja, jeg tror, men det er tit, når vi laver sådan noget, så er det samarbejde med politiet, fordi de skal ind over og godkende alt det der. Men sådan noget, at der bliver lavet svingbaner og alt det der, så jeg synes egentlig, og så 70 km deromkring råder man til, og det tror jeg, det vil helt automatisk komme. Så det ser jeg faktisk ikke så mange problemer i.
0: Nej, fortrøstningsfuld.
1: Ja. Nu kan vi se, hvad der kommer af høringer på det her. Der er i hvert fald en høringsfrist indtil den 14. september, eller det der høringsfristen er. Derefter så skal politikerne i Mariagerfjord Kommune altså tage stilling til, om de vil godkende lokalplanen for biogasanlægget.
0: Og ender det med et ja til anlægget, ja, så bliver det altså formentlig et af Danmarks største med mulighed for at modtage ca. 700 tons biomasse om året.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøstet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

Mandagsbarn var det her fra Veronica Maggio. Apaka fører os frem til en omgang nordiske nyheder om et øjeblik. Hermed smelter under månen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Snart kan det blive strafbart at lægge mad ud til ulvene i Lille Vildmose og det nordlige Vendsyssel. I hvert fald har ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, bedt sit ministerium om at se på muligheden for et forbud mod at fodre ulve.
2: Først så skal det dog undersøges, om det har en effekt, siger ministeren.
3: Er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem? Har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af? Både i forhold til eventuelle forbud og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
2: Et forbud mod fodring kan ifølge dyrenes beskyttelse være med til at sikre, at ulvene ikke mister deres skyhed over for mennesker. Et andet tiltag kunne være at indføre ulvezoner, hvor mennesker ikke må færdes, siger Christian Rabjerg Madsen.
3: Det er klart, at der ligger jo en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, altså hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen af generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
1: En ulv, der havde mistet sin skyhed over for mennesker, blev i sidste uge skudt i Vestjylland.
2: Skal landsbyen Topperup ved Hobro huse et af Danmarks største biogasanlæg? Ja, det spørgsmål det blev diskuteret heftigt i aftes, hvor Mariagerfjord Kommune havde kaldt borgere til møde om projektet.
1: 250 borgere havde mulighed for at stille spørgsmål, men det kneb med svarene, fortæller Anne-Maria Dalgaard fra Topperup.
4: Jeg ville egentlig gerne have dem til, og når jeg siger dem, så tænker jeg kommunen, have dem til at forholde sig til, om de vil gøre noget i forhold til at trafiksikre veje, i forhold til at dæmpe støjen i form af at lave en hastighedsbegrænsning. Og det synes jeg faktisk ikke rigtigt, jeg fik noget svar på.
1: Med på mødet var også repræsentanter for Eurowind Energy, der står bag det planlagte biogasanlæg, og Anna-Maria Dalgaard vil ikke klandre dem for at forsøge at få stablet en forretning på benene.
4: De taler selvfølgelig for at få det her projekt gennemført. Så har vi et byråd, som mest sidder og lytter, og som forhåbentlig tager nogle af de her ting til efterretning, men jeg kan godt have min tvivl.
2: Projektet er lige nu i høring frem til den 14. september. Først derefter skal politikerne i Mariagerfjord Kommune tage stilling til, om de vil godkende lokalplanen for biogasanlægget.
1: For en uge siden oplevede Nordjylland en næsten total solformørkelse. Forud for himmelfænomenet opfordrede læger folk til at passe på med at kigge direkte på solen. Og noget tyder på, at nordjyderne tog råd til sig.
2: De nordiske sygehuse melder nemlig kun om en enkelt patient, som dagen efter solformørkelsen kom ind med synssløring. Det var dog ikke en alvorlig skade, og synspåvirkningen burde gå i sig selv igen, lyder meldingen fra Region Nordjylland. Patienten kommer til opfølgende kontrol om nogle uger.
1: Vejrudsigten siger skyde med regn og byger, og der er risiko for torden. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader.

0: et snap.
1: Rosalind var det her med Snap.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: Ja, jeg har taget tre historier fra DR.dk og modificeret lidt i rubrikkerne. Og spørgsmålet er som altid, om du kan gætte, hvilke historier, der ligger bag, du kan gætte med derhjemme. Men Ida, det er dig, som æren kan komme og tilfalde eller bortfalde.
3: Yes. Er du klar? Jeg gør mig umage.
2: Nummer 1.
1: Forsker efterlader tilhører i chok. Du gætter aldrig, hvad han sagde.
3: Der er jo tit forskere, der siger noget sjovt. Jeg har bidt mærke i en, der har sagt noget om sommerhusområder.
1: Ja. Yeah.
3: Du ligner en, hvor der synes, det er rigtigt. Omkring, at man bør opgive nogle sommerhusområder tæt på havet på grund af stigende havvand.
1: Ja, klimaforandringer og dermed altså stigende, stigende havvand. og generelt erosion af klitter og områder med sådan lav placering. Det er ellers noget, man jo har prøvet at undgå, og man har prøvet at kystsikre, og man har prøvet at redde mange sommerhus- og kolonihaveområder, som ligger ud mod de her kyster, som er hårdt ramt af stigende vandstand. Den her forsker siger simpelthen, prøv at høre. Glem det. Lad naturen gå sin gang, og så lad os sådan for samfundsøkonomiens skyld prøve at satse på noget, der ligger lidt længere ind i landet, og så prøve at bygge bæredygtigt herfra i forhold til for eksempel stigende vandstand og erosion.
2: Mm. Nummer 2.
1: Logik for burhøns, men åbenbart ikke chauffører.
3: Det må være altså flex-taxa-chauffører, der ser tv, mens de kører.
1: Ja, det kunne for eksempel være lige præcis det. Det er jo naturligvis ikke alle flex-chauffører, som gør det her. Men der er altså desværre nogen brødne kar i branchen, som blandt andet ser tv, mens de kører, eller sætter børn af, var det 11 km fra deres hjem, selvom at de har besvær med at gå og har et handicap. Det er altså ikke ligefrem noget, man ser med mildhed på fra blandt andet ministeriets side eller politisk side, som måske overvejer at ændre reglerne for, hvor nemt det er at komme ind på flextrafikmarkedet. Lige nu, der er det altså meget, meget nemt. Det betyder måske en overvægt af brødne kar.
2: Nummer 3.
1: Lidt for frisk attitude med lidt for friskt kød på det sorte marked koster nu millioner for universitet. Det var lidt langt.
3: Frisk kød på sort marked universitet? Jeg har engang et godt gæt.
1: Nej, ved du hvad? Lige dele. Er det noget, du har prøvet at shoppe på Marketplace, eller hvor du nu
3: ikke shopper? Lige for nyligt, nej.
1: Ikke for... Nej, okay, men...
3: Heller ikke.
1: Men for en 10 års tid siden, så...
3: Nej,
1: godt. Prøv at høre. Der er sket noget. Harvard University, det er meget prestigefyldt, det fine universitet i USA, har altså desværre lagt hus og laboratorium til en forsker, som kom til at sælge nogle lige dele, som ellers var doneret til videnskaben.
3: Nej!
1: Jo. Og det er bare så ærgerligt.
3: Ej, hvor vanvittigt.
1: Ja, men det er svært at være med at fnise lidt. Men det er jo forfærdeligt, og det er jo særligt forfærdeligt for de efterladte, som nu har søgt erstatning, og det har de altså indvilliget i. De har sagt ja til at indgå et forlig. 342 millioner kroner skal universitetet sende afsted mod de her familier, som altså påstår, at deres afdødes slægtninges lig eller lige dele er blevet behandlet usømmeligt.
3: Jeg er i chok.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det var Portugal med Benjamin Hav. En person, som nu kan bryste sig af at være en af de 8.094 personer, der optræder i Kraks Blå Bog.
1: Kraks Blå Bog?
0: Den du aldrig hørt om?
1: Nej.
0: Nå.
1: Hvad er det?
0: Det er sådan en bog, som man, hvis man... Jeg kan ikke lade være med i min stillesind at tænke, altså, hvornår ringer de til mig? det er, du ved, det er sådan en bog over, hvad nu skal jeg finde den officielle betegnelse. Det er sådan nogen, man skal være fagligt dygtig og anerkendt inden for sit område og har en markant positiv indflydelse på det danske samfund. Du ved, det er sådan nogen som borgmestre og ministre. Det er også Nina Munk Perrein, kongehusets kommunikationschef. Det er Novo Nordisks administrerende direktør Mike Dostar. Ja. Tror jeg nok, man siger, udtaler det. Men det er også sådan nogen som Frederik og Dronning Marys rådgiver, Heidi Krumhardt Mortensen, som er blandt de her 76 nye navne. Men altså i hvert fald også Benjamin Hav. Og det er han jo så nok, fordi han både er god til at lave musik, men også god til at være X-Factor-dommer.
1: Og så noget, noget med, at han er noget med musikken?
0: Ja. Så lige præcis det. Ja, nå, men de har ikke ringet til mig endnu i hvert fald. Det, bare lige sådan.
1: Jeg tipper dem lige.
0: Ja, kunne du det?
1: Ja.
0: Fordi, altså, prøv at høre. Fagligt dygtig, markant positiv indflydelse på det danske samfund. Jo,
1: du er selvskrevet?
0: Ja. Ej, det synes jeg egentlig.
1: Mads Svaneborg?
0: Ja. Jeg vil glæde mig til at bladre i Kraks Blå Bog og se mit navn og biografi dukke op blandt alle stjernerne.

0: Enjoy the Silence fik du her fra Depeche Mode.
1: Den danske flextrafikordning møder kritik fra flere fronter i et nyt kontantprogram. Her møder man blandt andre 9-årige Oliver Møller Schmidt fra Aars, som er født med en klumpfod og har svært ved at gå.
0: Morgen og eftermiddag der bliver han derfor hentet af en flextaxa, når han skal 3 km til og fra skole. Men der var lige en eftermiddag i august sidste år, der kørte chaufføren altså ikke Oliver hjem.
2: Jeg så, at der ikke var huse, og det er der mange steder i Aarhus. Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
3: Oliver han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Hvad er det, du er bange for?
2: At jeg ikke ser Aarhus igen, jeg ikke ser en familie igen. Han siger ikke noget, og jeg siger ikke noget. Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
3: Og han skriver faktisk til mig på et tidspunkt, nu er sat af.
4: Hvad er det for sted, han bliver sat af?
3: Ud af mod Farsø. Jeg ved ikke, hvad der er derude.
0: Nej, det ender simpelthen med, at Oliver bliver sat af ca. 11 km fra sit hjem i Aars.
1: Og vognmandsfirmaet Movicare, der kørte Oliver derud, skriver til Kontant, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på en forkert adresse. Og selskabet forklarer, at det i virkeligheden er en anden person, der bor, hvor Oliver blev sat af. Og de har i efterfølgende tydeligt instrueret chaufføren i, at det er et krav, at adressen skal dobbelttjekkes.
0: Du kan se det her nye kontantafsnit, afsnit hedder det Flextrafik, på Slingerkurs. Det kommer på DRTV eller kl. 21.25 i aften på DR1.

0: er det grimt.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærlighed.

0: George Michael med Faith. Faith, altså tro, det har man haft i mange år i Danmark. I Sverige, der har man mistet lidt af den. Frankrig, der har man også. USA, der har man altså også mistet troen lidt på at bevare visse områder. Politikerne, de er i hvert fald i de lande begyndt at udfase områder, som er i fare for oversvømmelser, selvom at der er huse eller sommerhuse og andet der, som man hidtil gerne har ville bevare. I Danmark, der har vi stadig holdt fast i, at selvom at havet det stiger, og at flere og flere områder, de på grund af både stigende havstand eller vandstand, og altså også kraftige vejrforhold af og til, så har vi stadig holdt fast i, at vi skal prøve at redde dem, vi skal prøve at kystsikre, vi skal prøve at lave alt muligt, men nu er der altså en forsker, der råber op.
1: Ja, han siger, at det er på tide, at vi indser, at vi ikke kan have sommerhuse i de mest oversvømmelsesudsatte områder. Det er en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
0: Og ham kan du høre mere om i Radioavisen, når klokken den bliver 9.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Ja, det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå, ligesom til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gav indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt, helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at gøre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank CEPOS. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyldmansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen. P4. Du

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: Nick & Jay. Mod solnedgangen.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Jeg kan love dig for, at i går aftes, der havde jeg en ordentlig stund på sofaneseren.
0: Ja.
2: Sammen med fjernsynet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yndlingsmarkeren.
2: Og jeg, hvis der er noget fjernsyn, jeg er vild med, så er det folk, der laver om i huse, bygger huse, renoverer. Jeg er der lige på pletten.
0: Jamen, så er det da godt, Søren Vester, han har lavet et nyt program.
2: Ja.
0: Søren Vester bygger sommerhus. Så simpelt kan det tituleres.
2: Og det gør han nemlig i Thy, i Akker, eller i Auer, som han selv ynder at kalde det. Fremragende program for resten.
0: Ja, siger du det, fordi du elsker boligprogrammer generelt, eller fordi det er et fremragende program? Jeg har ikke set det endnu.
2: Begge dele.
0: Søren Vester er jo altid god. Og det er han jo særligt med sine sådan lidt alternative løsninger på tingene en gang imellem. Jeg kan se inde i en længere artikel, du kan læse inde på DR.dk, at han blandt andet kommer til at bruge menneskehår.
2: Ja, til isolering. Er det ikke noget med det?
0: Jo, i hvert fald putter han det ned i gulvet.
2: Ja, og græs i væggene og sådan nogle ting. Og det er noget med, at det er mere klimavenligt.
0: Ja.
2: Og der er sådan set også tre gode råd til, hvis man gerne vil bygge lidt mere klimavenligt. Så det er jo bare at sætte i gang, kan man sige.
0: Det er i hvert fald hele hans formål. Han er blevet anbefalet at rive hele huset ned. Det gamle husmandssted, han har købt til at være sommerhus. Men han vil altså gerne være bæredygtig, Søren Vester. Det har man jo sådan set stor respekt for. Og igennem de her programmer, ja, der viser han altså, hvordan det kan gøres både sådan, at det er lækkert til sidst, men også sjovt undervejs. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Sisal fik du her med XOXO. Kaja Nyborg Jacobsen, vi skal kigge lidt på den norske trafik.
1: Ja, og vi skal lige en tur ud på rute 583 Halsvej, fordi her står den altså helt stille i begge retninger. Det gør den grundet vejarbejde op omkring lyskrydset, og derfor så er det altså en god idé at finde alternative ruter, hvis man skal den her vej enten ind eller ud af Aalborg, ude omkring Frederikshavn motorvejen. Man kan godt komme igennem, men så skal man altså regne med en del ekstra køretid. Ellers så er det altså bare løsnet godt op ude i det nordjyske.
0: Det er skønt at høre. Skulle det ændre sig, så er det som altid 70 100 110. Og her er en mand, der faktisk kommer til Nordjylland i weekenden. Han skal spille sammen med Jonah Blacksmith og
2: Ella Augusta. Hun skal være supporter. Jeg kan forstå, at du er ked af, at du ikke fik en billet.
0: Ja, fordi det er tre store navne i dansk musik. Her er det altså Thomas Helmig med Golddigger.

0: Hvis du arbejder i hospitalsbyen i Aalborg, hvad så med at bo i Blenstrup, Bælum eller Terndrup? Det kunne Rebild Kommune godt tænke sig, at man gjorde. Og kommunen vil derfor diskutere muligheden for at sætte en ny kampagne i søen, som skal sælge den østlige del af kommunen til medarbejdere i hospitalsbyen.
1: Og Martin Sejstrup Clausen, du er taget en tur til Bælum for simpelthen at se, hvad de har i vaskeægte hammerslagsmaner at byde på.
2: Der kan jeg jo så starte med at lægge ud med, hvis man var en børnefamilie, der ledte efter et hus, så er der i hvert fald en rimelig ny legeplads, som jeg kan forstå er velbesøgt. Peter Riese, næstformand i Bælum Lokalråd. I har en legeplads, men hvad har Bælum ellers at byde på?
3: Vi har simpelthen en velfungerende idrætsforening med nyanlagt paddeltennis. Den kom sidste år. Kunststofbane og altså meget, meget aktiv foreningsliv. Og så har vi så Bælum Fitness. Vi har cykelsti, der forbinder Aalborg og Hadsund, hvor der virkelig kommer mange cykler hver dag og bruger den, og de lokale bruger selvfølgelig cykelstien også sammen med vores natur. Vi har jo skov på alle sider af Bælum, og det blev så pyntet lige med Bælum Mølle. Det kan ses fra 11 byer. Velholdt mølle, som der er mange, der kommer og ser. Så uanset hvor vi går hen, så har vi noget flot at se på her i Bælum.
2: Hvis nu man er ansat inde på hospitalsbyen i Aalborg, hvorfor er det så lige, man skal vælge at bo her i stedet for i Aalborg?
3: Blandt andet på grund af vores foreningsliv, som jeg nævnte før, men også med, at huspriserne, det er nok kun en tredjedel her i Bælum i forhold til Gistrup og Klarup og Storvorte. Og så er jo cirka kun 20 km ud til en ny sygehusstue, og så med nye elbiler. Det koster ingenting at køre frem og tilbage. Og en fantastisk velfungerende købmandsbutik. Ja, det er sådan lige nogle af hovedtrækken. Bælum Skovpaljon, som der ligger i et stort, stort naturområde, som også der er kendt langt omkring.
2: Man vil kunne spare lidt penge, hvis man flyttede her til Bælum i stedet for Aalborg, men hvad ville det kunne give Bælum, hvis I fik nogle nye tilflyttere til?
3: Vi har en friskole, og den har jo under opbygning i et par år, og der bliver flere og flere elever på den her friskole. Der er nogle ildsjæle, der er startet op efter, at kommunen de lukker vores skole, og så ønsker vi, at der kommer nogle flere børnefamilier, så den skole den kan komme med endnu bedre tilbud end nu. Men den er under, altså der er flere og flere elever, der er kommet op, så det er jo tegn på, at det går rigtig godt.
1: Det går rigtig, rigtig godt. Det er jo rigtig godt at høre for Rebild Kommune. Økonomiudvalget i Rebild Kommune, de skal i dag tage stilling til, hvilken kampagne ud af tre bud fra forvaltningen, som de vil gå videre med. Og så må vi jo se, om det rent faktisk får lukket folk til lokalområdet.

0: så rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Trafik, du skal være opmærksom, hvis du kører E39 ved Hirtshals, hvor der ved rundkørslen ved Hirtshals Transportcenter, altså den rundkørsel, hvor man kan køre fra til Sigurd Espersens vej, er tabt en stor mængde olie, og der er derfor ekstremt glat i rundkørslen og ud på Sigurd Espersens vej. Og det var altså i rundkørslen på E39 ved Hirtshals Transportcenter, hvor der ligger olie på rundkørslen og ud på Sigurd Espersens vej.

0: Ace of Base med The Sign.
1: I fredags der udgav Lucas Graham et nyt album, og var man på Nibe Festival, så kunne man faktisk høre nogle af sangene allerede der. Og jeg må bare sige, altså jeg synes, at der er mange af sangene, der kan noget, der er lidt sådan country vibe over det. Der er mange anmeldere rundt omkring, der ikke er helt enige.
0: Sådan er det jo.
1: Ja, de rever sig ham. Jyllandsposten giver 2 ud af 6 stjerner og skriver blandt andet, det får Rasmus Ebak til at lyde som Bob Dylan til sammenligning.
0: Okay, hårdt.
1: Og at det er bemærkelsesværdigt, blodfattigt osv. osv. Politikken giver 3 ud af 6 stjerner. Lidt anderledes her.

0: Der var han så, Lucas. Forkommer i spidsen for Lucas Graham, To Know a Girl, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Børn, der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag.
0: En af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årige Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
3: Så så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange. At jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
4: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
2: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det kan du se i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV.
0: Det går fortsat fremad med Sparekassen Danmark, der vokser på alle områder. Banken præsenterer i dag sit halvårsregnskab, der viser et overskud før skat på 1,1 milliard kroner. Godt 200 millioner kroner mere end i samme periode sidste år.
2: I mellemtiden har banken udvidet og åbnet nye filialer. Der er kommet 11.000 ekstra kunder til, så Sparekassen Danmark nu har rundet 400.000 kunder. Bankens ledelse forventer at komme ud af 2026 med et overskud efter skat på omkring 1,5 milliard kroner.
0: Det er de færreste, der vil acceptere at få et stort biogasanlæg i baghaven uden kamp. Det gælder borgerne i den nordlige ende af Hobro og fra landsbyen Topperup. 250 af dem var mødt op, da Maja Fjord Kommune i aftes indkaldte til borgermøde.
2: Svend Madsen fra Danmarksdemokraterne, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, forstår godt, at de er bekymrede, men han mener, at frygten er overdrevet.
5: Vi har faktisk et biogasanlæg i kommunen. Jeg tror ikke, der er så mange, der ved, vi har det. Det ligger mere bynært. Og det er rent faktisk den første klage til gode endnu. Så jeg tror, folk de er nok lidt bekymrede, fordi de ikke helt ved, hvad der kommer.
2: Flere borgere er meget bekymrede over udsigten til en strøm af lastbiler, der skal aflevere biomasse til anlægget. Også her mener Svend Madsen, at frygten er overdrevet.
5: Hvis man ser samlet på trafikken, så var det mellem 1-5%, vi øger. Hvis jeg skal helt ærligt, tror jeg ikke, der er ret mange, der lægger mærke til. Det er jo noget andet, hvis det er 50% ved, men det er det jo ikke altså.
0: Hvis planen bliver godkendt i byrådet, så kan biogasanlægget ved Topperup blive et af Danmarks største anlæg af sin slags.
2: En skyde onsdag med regn og byer, og der er også risiko for torden. Der kan dog komme lidt opklaring i eftermiddag. Temperaturen de ligger mellem 15 og 18 grader.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det her, det var Ella Langley med Be Her. Så suser vi direkte ud i trafikken, hvor der pludselig ligger noget på vejen ved Hirtshals.
1: P4 Trafik. Du skal være opmærksom, hvis du kører på E39 ved Hirtshals, ved rundkørslen ved Hirtshals Transportcenter, altså den rundkørsel, hvor man kan køre fra til Sigurd Espersens vej. Her er der tabt en stor mængde olie, og derfor er det ekstremt glat i rundkørslen og ud på Sigurd Espersens vej. Vejdirektoratet er opmærksomme, og de er også på vej ud for at rydde op efter det. Og det var altså i rundkørslen på E39 ved Hirtshals Transportcenter, hvor der ligger olie på rundkørslen og ud på Sigurd Espersens vej.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Rebild Kommune drømmer om at lokke folk, der arbejder i hospitalsbyen i Aalborg, til at bosætte sig i den østlige del af kommunen, altså sådan Blendstrup, Bælum og Terndrup.
0: Og lige præcis Terndrup, Martin, er du taget til for lige at se, hvad det egentlig kan byde på, hvis man nu overvejer at bosætte sig i det område?
2: Jeg har stillet mig lidt... jeg har fået godt tip om at stå her ved Mølledammen, fordi der er både... jeg kan se hus, jeg kan endda se et... noget nybyg. Jeg kan se hallen, og jeg har fået at vide lidt længere op fra hallen, der ligger skolen også, så man kan ligesom se alt det, der kan være tilbydet her i Terndrup. Ivan Johansen, det er dig, der har lukket mig til at stå her. Du er formand i Terndrup Borgerforening og lokalråd. Hvis man nu gerne vil flytte, eller hvis man arbejder på hospitalet og skal finde et sted at bo, hvorfor skulle man så lige vælge Terndrup?
3: Jamen Terndrup, det skal man jo vælge, fordi at vi har et rigt foreningsliv. Og vi har jo en flot natur omkring. Vi har jo det historiske sted, Terndrup, og vi har jo Mølleskoven, og så står vi her med Mølledammen, og så har vi stier hele vejen omkring byen. Men vi har jo også to dagligvarerbutikker og en bager, så man har det daglige fornødende inden for rækkevidde. Et godt erhvervsliv her, og så har vi jo skole op til 9. klasse. Og af foreningslivet, der har vi jo adgang til fodbold og håndbold og badminton, og der er spejder, og der er alt muligt, og svømmehallen, og ikke for at sige svømmeklubben, har vi haft i svømmehallen. Vi er jo den eneste svømmehal, der er i den østlige del af Rebild Kommune. Men vi fokuserer jo ikke kun på sygehuset her. Vi mener jo, at der ligger mange arbejdspladser ude i Aalborg Øst, så Det er jo helt Aalborg Øst, vi snakker om, når vi snakker om det.
2: Jeg kan så sige, at man kan også få hentet sit skrald. Det er lige en skraldvogn, der kører forbi, så det er heller ikke et problem her i Terndrup. Altså, hvad vil det kunne give jer, hvis I kan lokke en masse, for eksempel ansatte på hospitalet, men måske også nogle andre, der arbejder ude i Aalborg Øst her til byen?
3: Jamen altså, det kan styrke, det er jo, at for det første kan vi jo styrke vores folkeskole, ikke? Så vi får flere elever til eleven. Men det kan også styrke vores foreningsliv, så vi får flere medlemmer. Og det kan vi jo sagtens bruge.
2: Er I klar til, at der skulle komme måske en masse ansatte, måske på et sygehus, måske et andet sted? Er I klar til, at der skulle komme nogen, der gerne vil bo her i Terndrup?
3: Vi er klar i hvert fald lige for indenslivet, og vi er også klar i byen. Men vi mangler jo stadigvæk byggegrunden, og det har vi slået for de sidste par år. Og vi ved godt, at der er en lokal plan for en privat udstøtning, men vi har jo også vi har ingen kommunal grund til det selv her i Terndrup, af boliggrunden. Vi har fået noget erhvervsgrunden nu. Men når vi så har de der ingen byggegrund har til salg her i Terndrup, så vil de så også sige, at når man går ind på mange gode grunde i Rebild Kommune, så fortæller man ikke, hvad Rebild Kommune eller hvad Terndrup by kan tilbyde, fordi vi eksisterer ikke på deres hjemmeside under mange gode grunde.
2: Hvis man nu lytter med derude, måske arbejder som bioanalytiker, sygeplejerske, læge, et eller andet måske på sygehuset, og tænker, Terndrup kan jeg da godt bo i. Altså, kan man godt flytte hertil, som det er nu?
3: Ja, det kan man sagt. Vi har jo bolig til salg fra 5 millioner af, og så ned til omkring 1 million. Så der er hus, der står til rådighed nu, hvis det er det, man ønsker.
1: Økonomiudvalget i Rebild Kommune skal i dag diskutere muligheden for at sætte en ny kampagne i søen for at flytte til de her områder, altså tage stilling til, hvilken kampagne ud af 3 bud fra forvaltningen, som de vil gå videre med.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Beyoncé med Irreplaceable.
1: Morgens moment.
2: Der dukkede så mange lokale op, at der skulle hentes ekstra stole, da Mariagerfjord Kommune i aftes inviterede til borgermøde om et muligt nyt biogasanlæg ved Topperup Nord for Hobro.
0: Ja, men hvis de fremmødte forventede at få svar på, hvor meget det nye biogasanlæg det vil lugte og larme, og hvor meget trafik der vil komme osv., så blev de altså godt skuffet, i hvert fald hvis man spørger Anna-Maria Dalgaard, som bliver nabo til det her biogasanlæg, hvis altså det bliver godkendt rent politisk.
3: Jeg synes i bund og grund ikke, jeg har fået ret meget ud af det. Jeg synes ikke, jeg har fået ny viden.
4: Det er rigtig fint, at man gerne vil have en grøn kommune, men man skal også hele tiden gøre op med sig selv, hvor mange er det rent faktisk, der kommer til at betale prisen for det her. Og hvad er det også, der skal være ulemperne, vi rent faktisk får?
2: Og hvis planerne bliver godkendt i byrådet, så kan det her biogasanlæg, som Anna-Maria Dalgaard altså risikerer at blive nabo til, det kan blive et af Danmarks største.
0: Og noget af det, de var bekymret for, de fremmødte, det var jo altså blandt andet lugtgenerne. Det fik jo også tidligere på morgen til at spørge, hvad for en duft, der egentlig gør os glade i låget, når nu en stank formentlig kan gøre nogen rigtig, rigtig sure. Vi fik rigtig mange dejlige sms'er. Alt fra cedertræ til græn til, nyslået græs og så noget frostvær.
2: Ja.
0: Og meget andet.
2: Til gylde, der lugter af penge.
0: Ja, og noget fiskolie. Der var også, tusind tak, fordi de skriver til os, når vi beder om det. Det er vi rigtig glade for. Vi skal give mikrofonen videre til en omgang formiddag på 4.
2: Ja, og de taler lidt om, at journalist Knud Brix, han har jo fortalt om sin stalker i et afsnit af Genstart. Men han er langt fra den eneste, der er blevet udsat for stalking, og de dykker altså ned i straffelovens paragraf 242, for at være helt præcis, og undersøger, hvordan vi undgår stalking i Danmark.
0: Det og meget mere lige efter radiovisen. Lige efter radiovisen her. Klokken 10 frem til radiovisen. Det var sådan, det vil sige. Der skal vi altså høre et nyt nummer fra Søren Torbegaard Lund. Du ved ham der, den danske melodigamprivinder, som også gjorde det rigtig godt til Eurovision. Han har lavet et vaskeægte festnummer, som hedder Festen stopper aldrig. Kan du have en rigtig god onsdag.
2: God onsdag.

0: Ja, en gang musicalstjerne, altid musicalstjerne, må vi altså bare konstatere her med fantastiske Søren Torpegaard Lund, som er kommet med ny single. Festen stopper aldrig, hedder den, og er altså en beskrivelse af, hvordan han har haft det lige siden han var med i det store Eurovision og fik en rigtig fornem placering der. Han har slet ikke lyst til at stoppe den fest, og det forstår man jo så godt. Nu skal du få en radioavis, det bliver også en fest. Klokken den er 10.
1: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Rose Skov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
5: Det her er P4. Det her

0: Mads Tyrsted.
1: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
2: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
1: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
2: Regnvejret kommer, ja.
1: Der er comeback til regnvejret.
2: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
1: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
2: Ja, det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
1: Ja.
2: Klokken 10.15. Måne ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted klokken 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
1: Ja.
2: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
1: Jeg håber, Jens er mødt.
2: Hvis ikke du er mødt, Jens,
1: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
2: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
1: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
2: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, det er dagen derpå.
1: Det er rigtigt.
2: Vi var ude at løbe i går.
1: Ja.
2: Til DHL.
1: Ja, det gik over alle forventning.
2: Mads, du løber rasende hurtigt.
1: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
2: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
1: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
2: Men anden gang så du os ikke.
1: Jamen, jeg var i zonen.
2: Du var i zonen, ja.
1: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
2: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
1: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
2: Det er kinesisk vandtortur.
1: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
2: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
1: Jeg tror, det var slutningen. Ja, det var sidste uge.
2: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
1: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
2: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
1: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
2: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i tale.

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført, og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt. Også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er ca. 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt, ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det, men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke, det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt noget, nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skrev direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev jeg lige ramt af sådan en, hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose, hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen.

0: Det er det, den hedder, den nye pige med blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var, og grænseoverskridende og ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret, som sådan en gyserfilm, og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, var det her altså en kasse, det kunne puttes i?
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utrolig udbredt.
1: Rikke, din bog den rummer blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har eller har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Snart kan det blive strafbart at lægge mad ud til ulvene i Lille Vildmose og det nordlige Vendsyssel. I hvert fald har ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, bedt sit ministerium om at se på muligheden for et forbud mod at fodre ulve. Dyrenes Beskyttelse krævede i går et forbud, men først skal det altså undersøges, om det har en effekt, siger ministeren.
3: Er der nogen eksperter?

0: til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
1: Et forbud mod fodring kan ifølge Dyrenes Beskyttelse være med til at sikre, at ulvene ikke mister deres skyhed over for mennesker. Et andet tiltag kunne være at indføre ulvezoner, hvor mennesker ikke må færdes, siger Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er klart, at der ligger jo en afvejning i forhold til, om man begrænser menneskers adgang til naturen. Der ligger nogle praktiske foranstaltninger i forhold til, at vi skal vide, altså hvor er ulvene, og hvor yngler de. Så det skal selvfølgelig ikke være et redskab, der ligesom bliver brugt til at spærre naturen af generelt. Og det er jo nogle af de balancer, som vi skal finde.
1: En ulv, der havde mistet sin skyhed og derfor kom for tæt på mennesker, blev i sidste uge skudt i Vestjylland. Mange nordjyske vandtårne er blevet omdannet til udsigtstårne, og nu er turen kommet til vandtårnet i Løkken. Det bliver ikke længere brugt som vandtårn, så den lokale borger- og håndværkerforening vil ifølge Nordjyske installere en udvendig trappe og et glastag, så folk kan nyde udsigten. Hjørring Kommune er med på ideen og har givet tilladelse til at omdanne vandtårnet til udsigtstårn. Løkken Borger- og håndværkerforening går nu i gang med at søge om penge til projektet. Det ventes, at man får brug for omkring 1 million kroner. Vi er godt i gang med en skyet onsdag med regn og byger, og der er også risiko for torden nogle steder. Der kan der også komme lidt opklaring her i eftermiddag. Temperaturerne ligger mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind, først fra sydøst, senere fra sydvest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet,

0: systemet fortsat. Og det er en af de store udfordringer, der
1: er. Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
0: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af et jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaserede om, hvordan han ville slå hende ihjel, og måske også tage hendes børn. Og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Vimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså al mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Vimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking, altså ude nu.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking, om de 100.000 danskere, der hver eneste år er ofre for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmanden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingrid i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingrid, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radiovis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11. Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
1: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
2: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
0: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive offret til vandet.
2: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
0: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst på Bornholm, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personlig rekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personlig rekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysning til borgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på firens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokalområde, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så
2: byd
1: ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilliget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da en nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalking den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig. Ja,
0: den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose jo også, det bliver jo nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det? Ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkaldt fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stoppet, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, al mulig held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig. Det er

0: Trafik. Det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. En af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årige Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange, at jeg ikke ser Aars igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det kan du se i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Det går fortsat fremad for Sparekassen Danmark, der vokser på alle områder. Banken med hovedsæde i Vrå præsenterer i dag sit halvårsregnskab, der viser et overskud før skat på 1,1 milliard kroner, går 200 millioner kroner mere end i samme periode sidste år. I mellemtiden har banken udvidet og åbnet nye filialer. Det er der kommet 11.000 ekstra kunder til, så Sparekassen Danmark nu har rundet 400.000 kunder. Bankens ledelse forventer at komme ud af 2026 med et overskud efter skat på omkring 1,5 milliard kroner. En skyet onsdag med regn og byger, der er også risiko for torden. Der kan dog også komme lidt opklaring sidst på eftermiddagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader. Lidt til frisk vind først fra sydøst og senere fra sydvest.
3: Du lytter
4: til formiddag på

0: Vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjertevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
1: Ja, det gør det, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
0: Det lyder meget, meget interessant.
1: Måske en tophistorie.
0: Ja, taler vi en tophistorie?
1: Jeg ved det ikke.
0: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
1: Hun er sej.
0: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
1: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
0: Vi elsker dyr.
1: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
0: Vi ved det ikke.
1: Nej.
0: Vi ved det ikke. Ny problem ulv. Nej, vi ser.
1: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
0: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer to.
1: Åh, godt.
0: Ja, ja. Py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
1: Okay. Ja, men jeg kan godt se, der vi er i forskellige afdelinger.
0: Det er jo hverdagsdrama.
1: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af formiddagen på 4's radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
0: Ja, løbet er jo ikke kørt.
1: Byde ind med breaking.
0: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, sende sms til 1212 eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms.
0: Så tager vi altså en runde med nyheder.

0: Det Der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg har tænkt, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det Der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11.43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjorte og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder det fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i old-timerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på siddeknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her, det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig
2: gæst.
1: Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, hvor han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få lidt, ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men du kan få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald, jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Jo, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hvad fedter du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej.
1: Bare sådan helt
2: generelt. Sådan er bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne. Frokosten er skyr med grove havregryn, banan og frisk plukket brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod Allested Fynø. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er
2: rigtigt.
1: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: Vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men, som min kollega Thomas Hårgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skriver til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle...
4: Mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så jeg forrykkede bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bach-Mannø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men... Hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafik.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten, det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Sådan lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til for, at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgeren her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højtlønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som man siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
22: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
23: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
23: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når, i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
24: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, vejr til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget ind i de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4. Du

0: Her i P4 Play, det her er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live. Og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og Seneca. Og jeg håber, at I kan lide.

Rødvin og cigaretter, det er det, Sys Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit tip, dø lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: fra DR Nordjylland.
1: 266 lastbiler om dagen. Det kommer borgerne i den nordlige ende af Hobro til at møde, hvis planerne om

0: som har brug for den biogas, som kommer ud af det, for at de kan fastholde deres virksomheder og deres produktion. Det.
1: Ifølge Eurowind Energy vil biogasanlægget kunne spare udledninger for 70.000 tons CO2 om året. Snart kan det blive strafbart at lægge mad ud til ulven i Lille Vildmoser i den nordlige Vendsysselen. I hvert fald har ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, bedt sit ministerium om at se på muligheden for et forbud mod at fodre ulve. Men først skal det undersøges, om det har en effekt, siger ministeren.
2: Er der nogen eksperter derude, der mener at kunne iagttage det her problem? Har man lignende oplevelser i andre lande, vi kan lære noget af? Både i forhold til eventuelle forbud og i forhold til at håndhæve det. For det er klart, hvis man skal gribe til det redskab, så skal det gøre en reel forskel, og det skal kunne håndhæves.
1: En skyet onsdag med regn og byer, men der er også risiko for torden. Der kan dog komme lidt opklaring i eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Let til frisk vind, først fra sydøst, senere fra sydvest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ny single her fra Ella August, en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, og det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her koreanske, sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen. Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Og så er der altså også lidt nye på 8. pladsen for eksempel. Der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Ratons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential, og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When the Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Linnet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Linnet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, vil nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for udover det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag og nogle steder også en tordenværsdag, men ud på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Ria.
1: Her er der noget mere.
2: P4 Play. P4 Play.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hågormdrengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene.
2: Har du

her fra Hugoum, som altså er ugens musiknavn. I play i den her uge, vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hugoums bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hugoum igen i morgen lige her i P4 Play.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det festen stopper aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som soloartist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoo-hoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Brie.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk

Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Blevet blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han har udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden for smag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me On The Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radioavis. Frem til radioavisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og derfor er regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 Nætter.

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja. God ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Ja, lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks blå bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks blå bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i blå bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi senere tror jeg ikke, de har et.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, sandsynligt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord.
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år, fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, at vi kender nogen, der er opført i den. Men det, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: At, fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendiser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, altså, ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej, nej.
0: Ville ikke huske mig.
2: Nej, nej.
0: Altså, det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle.
0: Det var ikke kommet helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og prøv, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, åh nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas. Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt,
0: mand.
2: Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og gøre hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Ellen Yrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet den her fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyre i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er, der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da Jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe.
2: Jeg har...
0: Ja. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det giver mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men var det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderomskvizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Mm. Og specielt kælderomskvizzen, det kan vi godt indrømme, Holden.
1: Ja, den er altid lidt udfordrende.
0: Det kom lidt som en overraskelse. Ja, ja, ja. Ja, det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i gældlovsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et gældnavn. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25 eller 70 25 26 00 og
1: så melder du med forkert. Dit... Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det var, hvis jeg havde været galt på den. Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, men det er også det.
0: Ja.
1: Sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay. Yes.
0: Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gætte undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom, tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, at den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er en ny...
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Og ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, og hvis der kommer for meget nøl i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der pipper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi ikke nu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu har vi lige startet forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Hvor er vi point?
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting...
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderskvisen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med du en vinder?
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja. Ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
4: Lille A. Det håber jeg ikke.
0: Ja, Lille A eller Mini A?
4: Ja.
0: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
4: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
4: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbenlyse noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende, at det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kældnavn, så har vi noget at quizze om i kældnavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det ene, var jeg skilt til det andet.
0: Og så videre til
1: og så videre,
0: næste,
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Ja. Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have.
0: Med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Nå, det er da vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, ja. Og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og siger, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet,
1: ja. Ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne,
0: ja.
1: Så tager de skiltene, river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smed de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Vejskilte, ja, eller sådan noget i det. Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja,
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkønt, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes,
0: er
1: der det der med
0: imellem,
1: at
0: stille skilt. Kan det også godt være med hånden?
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkeskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, det har også lavet også en kat. En flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er første gang.
1: Ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Ja, lad os bare give den en femmer.
1: Godt. Og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja.
0: I USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt. Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået et forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der er, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænkte bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der er sket? Altså, om man har sådan nogle klausuler?
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at besøge lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Hvad var det?
1: Jeg tænkte, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare... Altså,
0: ja,
1: kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay... Altså, jeg ved det her, det handler om 350-400... berørte mennesker. Så det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, kroner. Hvis han er så... Nå, okay. Ja, ja, men prøv, jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at stille til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skørt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtninge og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. De solgte videre til forskning, så er vi jo i noget. Ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden for
0: kasserne. Jeg synes,
1: kasserne.
0: Det er så klamt, så jeg vil. Er det ikke her, vi smider en 10 stjerne?
1: Jo, det er for
0: mig. Det er meget usædvanligt ækelt sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kende nok, om lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg er faktisk ude at gå med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navn, ja. Vi tager tørkæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Den er en hund.
0: Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Kilden gjorde.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.
0: Sarko, som havde været vores tredje gæt. Men nu havde vi kun et værd.
1: Selvfølgelig var det der.
0: Ja. Sarko, er det fordi, den er opkaldt efter, skal man sige, ammunition og våben i jagtøje
1: lige
0: med?
1: Præcis. Ja, ja, lige præcis. Det ved du lidt om, kan jeg høre.
0: Det vil jeg sige.
1: Ja.
2: Kan den skyde?
0: Altså hunden?
1: Ja, det er lige før. Det er lige før.
2: Nå, okay.
0: Ja.
1: Altså, hvis du spørger ham, så tror jeg, han vil sige ja.
2: Okay.
0: Ja. Men Diana, får du hele dagen til at gå med det ud og lufte hund?
1: Ja, hvis det stod til ham, så ja. Men ellers så er alle mulige gøremål lige i dag.
0: Ja.
1: Daglige gøremål, som der nu skal gøres.
0: Ja. Er det særligt sådan en midtugsting, eller
1: nej, er det noget? Nej, altså, jeg er hjemmegående, så det er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
0: Selvplanlæggende.
1: Ja, ja.
2: Og jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
1: Det er jo rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og
2: voksenliv.dk.
1: det kunne være.
2: Ja.
0: Ja. Nå, ja, ja.
1: Man ved aldrig.
0: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, vi... Ja, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
1: Ja, okay.
0: Det er vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
1: Åh, nej.
0: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
1: Ja.
0: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
1: Ja.
0: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
1: 2.
0: 2?
2: Du sætter den hårdt nu.
0: Ja, men ved du hvad, Holm, det er sød musik, du.
1: Ja, det er det.
0: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
1: Ja, det ved jeg.
0: Når det bliver for let.
1: Det er også det, jeg tænkte.
0: Jamen, det er så søvndysende, du.
1: Yes.
2: Sætter du ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
1: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne. Det gider jeg ikke.
0: Vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald.
1: Det er super.
0: Ja, lad os brænde Sarko, brænde

0: Jones Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe, Diana. Det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele. Det.
1: Men er du, går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan et sygt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo,
2: jeg
0: har
2: godt tilbrød, men det er det.
0: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnskvisen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1-10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt.
0: Hurtigt?
2: Og tvetydning.
0: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke, ja.
0: Ja, okay. Er det sådan et... har det noget med krydderi at gøre?
2: Nej.
1: Er det et fænomen?
2: Ja.
0: Ja. Er det et naturfænomen?
2: Ja.
0: Noget, vi oplever i den danske natur?
2: Ja.
0: Yes.
1: Også i den udenlandske natur?
2: Ja.
0: Har det noget med dagslyset at gøre?
2: Nej.
1: Det findes både dag og nat?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
1: Okay. Mest om dagen.
0: Men det er overalt, hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
2: Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej. Minus på...
1: Ikke hvis du spørger mig.
0: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt. Det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Mest om dagen. Om det er smukt? Ikke ifølge Diana.
1: Nej. Du ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
2: Ja. Det passer lige på.
1: Åh, oh, godt.
2: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
1: Jo, der var mest om dagen.
0: Ja. Men
1: det var da ikke om natten.
0: Hvad er der overalt? Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
1: Der er lys. Men man kan jo ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
0: Nej, men luft.
1: Ja, luft, men det er der jo også med den.
0: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
1: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
0: Nej, men jeg tænker, at jeg har aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
2: altså, herinde... Helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var det, du sagde før?
1: Ja.
2: Altså, ikke helt.
1: Ikke helt et fænomen?
2: Nej.
0: Og vi er ude i naturen.
2: Ja.
0: Smukt, det er overalt. Jord.
1: Ja,
0: der er mange steder i hvert fald.
1: Men det er der jo det er også... Men jeg tænker bare...
0: Jamen,
1: det er der jo også om natten.
0: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte stedet, om det var sådan noget jordskred, ikke?
1: Jo.
0: Solformørkelse havde været for nemt.
1: Ja.
0: Det er det ikke. Det er jo nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
1: Ej, hvad?
0: Nå, hvad skal vi...
1: Diana, hun er en...
0: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den. Diana, er dit kælenavn Lynet?
2: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
2: 1000.
0: 1000?
2: Ja.
0: Hvorfor 1000?
1: Ja, det er
2: ligesom den. 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn, og sådan en, der var overalt. Og de skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
0: 1000?
2: Ja.
0: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
2: Ja.
0: Det ville jo ikke være pænt.
2: Og dobbelttydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
0: Ja.
1: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, jeg blev mærket, da du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
0: Ja, hvem er det, du sover?
1: Jo.
2: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
0: Nej.
2: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
1: Ja.
0: Jeg har jo heller ikke tusindben. Det er også lidt misvisende. Men,
2: det har vi.
1: Du har.
0: Ja.
2: Nå.
0: Ja. Nå, men det har vi da.
1: Nu er vi jo så nået frem til det vigtigste spørgsmål af dem alle.
0: Ja. Nå ja, præmien.
1: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen og Holm?
0: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
1: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder. Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
0: Som I ikke siger, hvad er.
2: Helt tredje.
0: Vi går med en overraskelse.
1: Okay.
2: Yep.
0: Godt. Fedt. Jamen, det får vi så råd bod på og bestiller, så er du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
2: Jamen, tak for det.
0: Og helt sarko.
1: Ja.
2: Det skal jeg gøre.
0: Han har opført sig pænt under quizzen.
2: Jamen, det har han.
0: Ja, det skal han have ros for.
2: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, nå, ja.
1: Fulgte, altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får, Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1. Vi kender afspisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt ned under gulvet og har lyst til en løbsang.
1: Det er ikke derfor
0: at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glas af halvfyldt, til alle jer med glas af halvtomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting. En løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: dagens løftesang. Get Over Life, You Spin Me Round, Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Hvor længe siden vi har hørt den?
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nej, jo, det kan
0: det
1: sige.
0: Er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej, det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Må det så tage en dag med blå knæ, du?
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

Her er P4 Trafik med melding til jer, der kører på E45 i nordgående retning fra Hobro mod Aalborg. Lige efter I kom forbi 31 Støring Syd, der skal være opmærksom på, at der ligger en spændestrop midt på striberne. Det var altså igen i nordgående retning, og det var lige efter Støring Syd.

0: rêve marrant.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er al mulig grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse Fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
0: P4.
7: Du lytter

0: Hjalmar og Istegade.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vi er samlet her i dag for at tage afsked med en, der har været en stor del af vores liv gennem flere måneder. En kær ven, der med sit lys og liv satte et smil på vores læber, men som har måttet se sig besejret af mørket, det grå og regnen. Vi er samlet for at tage afsked med sommeren 2026.
1: P4 på mission.
0: For Johan, det har regnet hele dagen. Og derfor, ja, så begraver vi altså sommeren og mindes den denne eftermiddag.
2: Det har så også regnet hele vejen herop til Blokhuset, hvor jeg er nu, som jo har været et af sommerens helt store hotspots for, ja, sommeren, turister og folk kunne få en is her ved kiosken, hvor jeg står nu. Men der er så også sat et skilt op på døren, et gult skilt, hvor der står, butikken lukker tidligere i dag på grund af dårligt vejr, og så en ked af det emoji. Så man må sige, det er ikke helt sommer længere herude, i hvert fald i de hotspots, vi har været vant til i løbet af sommeren.
0: Ja, men den her begravelse, vi holder her til eftermiddag, den skal ikke kun handle om det triste, den skal også handle om alt det, vi kan minde. Så derfor vil jeg gerne høre fra dig, kære lytter. Hvad vil du huske sommeren 2026 for? Du skriver ind til mig på 1212, starter din sms med at skrive nord, laver et mellemrum, og så skriv, hvad du vil huske sommeren 2026 for. Skriv også meget gerne lige, hvad du hedder. Her i studiet, der er det Mads Thøgersen ude med sendevognen. Der har du Johan Skyttes Morawski, og om lige knap 20 minutter, lige godt og vel 20 minutter, ja, der får du Nordjyske Nyheder med Jesper Nox. Velkommen indenfor til en omgang P4 Eftermiddag.

0: Vind og vejr, Thor Farlov. Og Mia Thybo, skal vi have et kig på den nordjyske trafik?
1: Det skal vi nemlig, og vi skal ned i måske det, hvad vi kan kalde den sydligere del af regionen. Vi skal en tur til Støvring. Det er så jer, der har kurs mod Aalborg, så altså nordgående. Vi har altså stadigvæk en spændestop, placeret meget belejligt midt på motorvejen. Det er faktisk på striberne, som jeg hørte, og det er altså umiddelbart lige efter, jeg kom forbi Støvring Syd. Jeg har heldigvis ikke sådan øje på, at der skulle være store opbremsninger derude, men kør da lige forsigtigt forbi og spær øjnene lidt ekstra op, hvis I altså kører E45 nordgående og kommer forbi Støvring.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

0: Personal Jesus, det her, det var Depeche Mode.
1: God eftermiddag med P4.
0: Hvis du ejer et sommerhus ved for eksempel den nordjyske vestkyst i første række, så du næsten kan stå på terrassen og spytte i havet, ja, så har jeg desværre lidt dårlige nyheder. For mens der længe har været talt om kystsikring, der skal redde de yderligst placerede sommerhuse, så kan det håb måske være væk. I fremtiden så bliver vi nemlig nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde i Lemvig, som begynder i dag. Men den idé, ja, den er de dog ikke glade for i Hjørring Kommune. Det fortæller konservativ Søren Hohmann, der er formand for teknik- og miljøudvalget.
2: Det er ikke lige den oplevelse, jeg har i vores kommune med de lodsejere, som har nogle hus, der er på vej i vandet. De synes ikke, det er den fedeste tanke, at de bare skal sige farvel til deres hus. Så jeg kan godt forstå ideen, og jeg kan også godt forstå tanken, men jeg er måske ikke helt enig i den.
0: I sidste ende, ja, så er det dog pengene, der bestemmer, og hvis pengene de slipper op, ja, så kan man i værste fald være nødt til at sige farvel til sommerhusene på kysten, siger Søren Hohmann.
2: Jamen altså, vores udfordring er jo, at hvis ikke vi får den støtte fra staten, som vi jo får igennem den her kystsikringspulje, hvis ikke vi får den, så kan vi jo stå i en situation, hvor vi siger som kommune, de her penge har vi simpelthen ikke til det, og så kan det også være, at der er nogle lodsejere, som ikke har penge til det. Så vil det jo være helt naturligt, at så kan vi jo ikke blive ved med at passe på vores kystlinje. Men indtil videre, så sover vi stadig med støvlerne på.
0: Og klimatopmødet i Klimatorium i Lemvig finder sted i dag og i morgen.

0: På 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo,
3: altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
4: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
4: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4.

0: Out of it, Fallulah.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi her til eftermiddag altså er på jagt efter, hvad du mindes ved sommeren 2026. For uden for mit studie, ja, der kan jeg se, at det er gråt, og det har regnet det meste af dagen. Og derfor, ja, der har vi simpelthen i dag valgt at begrave sommeren for i år. Og selvom vi lige har en 10 dage tilbage endnu. Og vi har spurgt jer, hvad I husker sommeren for. Du kan blandt andet lege med på sms'en eller ind på vores Facebook-side, som Finn har gjort. Han skriver gode koncerter i tørvejr, ferie med godt vejr. Ja, det lyder jo dejligt. Carsten, han skriver det mest mærkelige vejr hen over en hel sommer, med flere skiftende vejrtyper i løbet af en enkelt dag, stort set alle dage. Og sidst men ikke mindst tørken. Det kan ses direkte på grøntsagerne i køledisken over i supermarkederne. Det er meget trist, hvis det er den slags vejr, der fremover kommer til at præge vores sommer. Ja, jeg synes nu, det har været dejligt nok. Vi har haft lidt afvekslende vejr, og Lisbeth, jamen, hun tager sådan set også den positive hat på, kan man sige. Hun skriver, at der kan komme masser af sol og varme endnu, så jeg tager ikke afsked med sommeren endnu. Der er altså en, der ikke vil lege med på vores lille begravelsesleg her i dag, men du kan til gengæld lege med og fortælle mig, hvad du mindes ved sommeren 2026. Det kan du ind på vores Facebook-side, eller du kan skrive en sms på 1212. Start med at skrive nord, lavt mellemrum, og skriv så, hvad vil du huske sommeren 2026 for? Skriv også gerne dit navn.

Her er P4 Trafik. Vi har stadigvæk en spændestrop på E45 til jer, der kører nordgående forbi Støvring. Den ligger på striberne, altså midt mellem sporene ved 31 Støvring Syd, og der er noget vejhjælp på vej.

Seneste udspil fra multikunstneren Emma Sehsted Høgh, det her, det var nummeret Badebro. Lige om lidt, så er der nordjyske nyheder, frem mod dem, der får du Sjæl i Flammer med Kasper Winding og Lars Muld.

0: Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Ni nordjyske folkeskoler er blandt de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. Og de skoler skal have et markant fagligt løft, lyder det i dag fra regeringen, da de fire formænd for regeringspartierne på et pressemøde præsenterede deres arbejdsprogram for de kommende måneder. Vi kommer til at styrke skolernes økonomi afgørende, og vi begynder allerede i efteråret, lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Og hun skulle egentlig have sagt noget her. Det kommer så åbenbart ikke til at ske. Men jeg kan tilføje, at listen er udarbejdet, altså listen over skolerne er udarbejdet med baggrund i tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen kalder kvaliteten af skolerne for bekymrende. Derfor er der brug for et betydeligt løft, siger partiformanden for Moderaterne. Af de 9 udvalgte skoler her i Nordjylland ligger 2 i Hjørring, 2 i Jammerbugt og 1 skole i hver af kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Læsø og Thisted. Regeringen vil også afsætte midler til renovering af nedslidte skoler. 266 lastbiler om dagen, det kommer borgerne i den nordlige ende af Hobro til at møde, hvis planerne om et af landets største biogasanlæg bliver ført ud i livet. I aftes var der borgermøde om projektet, og her kredsede flere spørgsmål om den tunge trafik. Men i forvejen er der en del trafik i området fra landmænd, der kører deres biomasse væk fra området, siger landeschef Jesper Hove, som er fra firmaet bag anlægget Eurovent Energy. Omkring 250 borgere deltog i mødet, og der var mange kritiske spørgsmål til projektet. Alligevel håber Jesper Hove, at Mariagerfjord Kommune vil give grønt lys til biogasanlægget. Ifølge Eurovent Energy vil anlægget kunne spare udledninger af 70.000 ton CO2 om året. Det er sæson for vejer og asfaltarbejde, og i næste uge kommer turen til cykelstierne på den stærkt trafikerede Prinsensgade i centrum af Aalborg. Entreprenørmaskinerne rykker ind på mandag og tirsdag, og både cykelstier og vejbanen

0: Op med Jonah Blacksmith.
1: P4 på mission.
0: Øl, det er det. Thomas, han vil huske sommeren 2026, for det snakker vi jo om i dag, fordi vi simpelthen har valgt at begrave sommeren, fordi, ja, vejret, det er noget værre møg i dag. Sådan er det, Johan. Jeg ved ikke, om øl, det er også noget af det, man vil huske sommeren for, der hvor du er taget på besøg her til eftermiddag.
2: Det kan man i hvert fald få her, hvor jeg står ved Salino, en italiensk restaurant her i Blokhus, altså, som jo har haft en travl sommer, kan jeg forstå. Det er der altså ikke lige nu. Jeg kan se, der er et par gæster, der sidder her ved bordet, ellers så virker det jo ret tomt nu, men man kan også se, at vejret er ikke helt med os længere. Der er nogle grå skyer derude i horisonten, Thomas Otegrafen. Du ejer restauranten her, du ejer også to andre restauranter her i Blokhus. Hvordan kan I mærke, at sommeren er ved at være over?
3: Jamen, det ved vi jo sådan set hver eneste år. Ved omkring den 9. og 10. august kommer lidt an på, hvordan skoleferien den slutter. Men der ved vi jo simpelthen, at 17.30, der er den sidste søndag, så slutter det faktisk der. Altså, det går meget ned i kadence i forhold til den store højsæson, ikke, som lige har været.
2: Ja, den her højsæson, I lige har været igennem, hvordan har den været for jer?
3: Den har været den største nogensinde, og har været helt fantastisk. Vi har jo selvfølgelig også præget af på den positive måde med det gode vejr, at der har været mange dage med 30 grader derover, og det kan naturligvis ses på tallene og på gæsteantallet, der har været her. Og det er jo dagsturisterne, der kommer op fra Aalborg, fra Hjørring, fra Brønderslev, hvor pokker nu ellers kommer fra, og der lige skal en tur op og bade, og derefter så op og spise hos os, eller

0: andre selvfølgelig i hele byen. Jeg kan høre, det er gået rigtig godt for alle andre også.
1: Jeg har også mange bord her, kan jeg se, hele vejen rundt om restauranten, der ligger her på vej ned til stranden. Hvor travlt har I haft det?
0: Jamen, der har været fuld hus hver eneste dag på alle tre restauranter. Ja, mest om aftenen selvfølgelig, fordi når der er rigtig varmt, så ligger folk jo nede på stranden og steger. Men så bliver vi som sagt væltet her om aftenen totalt, hvor vi har op til 1000 gæster om dagen, så det har været fremragende.
1: Og så skal jeg jo lige høre dig, Thomas. Hvad vil du huske sommeren 2026 for, når du kigger tilbage, når du lige får pusten igen efter den her højsæson?
0: Det er varmen og de glade gæster, og at det er kørt rigtig godt. Det er ikke nok med, hvad hedder det, bare tallene og så videre, men det er faktisk også kørt rigtig godt. Flowet med vores personale, som virkelig har ydet en kæmpe indsats for at det hele det lykkes. Det kan man jo ikke drive alene, det her.
1: Altså, nu har sommeren været den travleste for jer indtil videre, siger du, i år. Kan I gøre det igen næste år?
0: Det kommer an på vejret. Vi er i hvert fald klar, kan man sige. Jeg plejer altid at sige, at sommeren starter efter sommeren den slutter. Så gør vi i hvert fald klar, at vi begynder at lægge an til nye tiltag og så videre. Vi har en eventkalender, der kører hver eneste år. Den er vi i gang med at lave til næste år, til 27. Og det er kun vejret, der kan sige det. Hvis det stormer og blæser, så er det selvfølgelig rigtig skidt for os, selvom vi har en del overdækkede udepladser, men det er virkelig det mest irriterende for os, kan man sige.
1: Du må have god fornøjelse med forberedelserne.
0: Tak skal du have, Jørgen.
2: Ja, jeg vil også rigtig gerne høre dig, kære lytter, til, hvad vil du huske sommeren 2026 for, uanset om det er øl, om det er det gode vejr, eller om det er noget helt tredje. Du kan byde ind på vores Facebook-side, på vores Instagram-side, eller på sms'en, der er det til 1212. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, og skriver så, hvad du vil huske sommeren for. Skriv også meget gerne lige dit navn.

0: I'll be there, Jess Glynn. Og så skal vi en tur i trafikken med dig, Mia Thybo.
1: Det skal vi nemlig, og vi skal tilbage til, eller vi skal igen ud til den her havarerede, det er det så ikke, det er en tabt spændestrop, beklager, ved Støvring. Det er til jer, der kører i nordgående retning på E45, og det er altså umiddelbart lige omkring Støvring Syd, at jeg får at vide, at den skulle ligge der på, på de stiplede linjer. Ja, ellers så er der ikke så meget at komme efter i den nordjyske trafik, men jeg sidder klar herinde, så ring til mig, hvis der er et eller andet, jeg skal give videre på 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Alex Warren og Passenger.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Hedebølgen, ja, det er det, Marianne hun vil huske sommeren for. Lasse, han skriver koncerter, begivenheder såsom Tallship Race og det danske vejr. Lene, ja, hun skriver spildt arbejde. Man må ikke håbe, at det er dig, der har spildt noget arbejde, Lene, fordi det ville da være lidt ærgerligt. Vi spørger alle sammen her til eftermiddag, hvad du vil huske sommeren 2026 for. Fordi det har regnet hele dagen. Det er noget møg udenfor. Det hele det er gråt. Og derfor ja, så begraver vi simpelthen sommeren og kigger fremad. Men vi mindes lige, hvad det er, vi vil huske sommeren 2026 for. Du kan også lege med på sms'en på 1212 eller på vores Facebook eller Instagram-side.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: En kærlighedssang til det savnomspundne diskotek Crazy Daisy her fra Albert Heath. Kør bil, når du kører bil, og lad dig så i øvrigt lige være med at sidde og se tv. Ja, det lyder måske som noget, de fleste af os kan blive enige om, men i et nyt kontantprogram, ja, der kan du høre om den danske flextrafikordning. En ordning, der møder kritik fra flere fronter, og blandt andet faktisk fordi chauffører i flere tilfælde sidder og kigger på telefonen i stedet for vejen. Ronny Mogensen, han er kørestolsbruger, og han har prøvet at køre med en chauffør, der var optaget af andet end de andre trafikanter.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Ja, du kan se meget mere i kontant flextrafik på Slingrekurs kl. 21.25 i aften på DR1 eller på DRTV allerede nu. Og i næste uge, ja, der er der endnu mere om den her flextrafikordning.

kaster mig ud i august. Højen var det her. Og nu det er Lucas Graham med Cheat Code. Det er et band, der jo faktisk har tilføjet nu en tredje koncert på deres tur. De skal på rundt i Danmark. Nu er det 3 gange Royal Arena og 2 gange Jyske Bankboksen, som de spiller til januar næste år. Klokken er 18.58 lige om lidt. Er der radioavis?

0: Klokken er 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone kommando- og kontrolsystem.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og det er en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er jeres politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grønt. Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænde på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvinden er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet to dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
6: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæs på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Bastille og nummeret Pompeii.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Vejdirektoratet de tilbyder alle os nordjyder en dejlig, måske lidt velfortjent lille sådan, slanke pause, slankekur her det næste stykke tid, fordi der skal laves nyt asfalt på et stykke af E45, den nordjyske motorvej. Og det betyder altså, at alle os, der er lidt glade for at svinge forbi fastfoodens Mekka dernede ved Haverslev, ja, vi må undvære i en periode, fordi 12 km asfalt fra Senhøj Øst restepladsen til restepladsen Himmerland Øst skal altså laves om, og det går i gang fra på mandag. Så det betyder, at der er nogen af os, der ikke lige skal tage den ind forbi McDonald's og Burger King og alt det der. Det er måske godt nok.

0: To lanterner, Mathias Rank og Freja Seja.
1: Her er P4 Trafik. Vi tager lige en rundtur i det nordjyske, som altså stadigvæk ser relativt fredeligt ud. Man kan godt mærke, at der er lidt flere biler på vejene, end der har været de sidste par sådan sommerferieuger. Lige nu kører I nordgående på E45 gennem Aalborg, så kan I altså godt møde en lille smule kø fra Humlebakken og op gennem tunnelen. Heldigvis så har jeg ikke nogen meldinger på andre tabte sager. Vi havde en spændestrop, som der er blevet samlet ind ved Støvring, men det var altså også det sidste, jeg havde. Så ring ind til os, hvis der er noget, vi skal vide. Det skal I gøre på 70 100 110.
0: Her var klokken, den er blevet 12 minutter over 4.

0: La la la la, her var det Beautiful Ones og Sweet.
1: God eftermiddag med P4.
0: Der har i de sidste dage været særligt fokus på alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne i hele landet på baggrund af den meget tragiske sag fra Roskilde. Her endte en af de såkaldte puttefester med et knivstikkeri, hvor en ung gymnasieelev mistede livet. Og tidligere i dag, ja, der var der også fokus på kulturen blandt unge. Det skete i form af workshoppen Fede Fællesskaber, arrangeret af Aalborg Kommune i samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser. Og man ved, når noget kommunalt selv kalder det fedt, ja, så bliver det fedt. Og cirka 20 elever fra 8 forskellige gymnasier i Aalborg, de mødtes på Aalborg Hovedbibliotek for særligt at arbejde med fest- og alkoholkulturen på ungdomsuddannelserne i kommunen. Og min kollega Tobias Jeggesen, han var forbi for at snakke med eleverne på den her workshop.
2: Jeg synes, det er rigtig fedt. Vi får lov til at møde nogle fra nogle forskellige skoler, få lidt inspiration til, hvordan vi som skole og som forskellige udvalg kan gøre os selv bedre og få en masse nye idéer.
3: Kommer eleverne ikke bare alligevel til at drikke? Altså, gør det nogen forskel, det I laver her i dag?
4: Altså, selvfølgelig gør det en forskel. Det handler jo ikke om, at drukken måske skal helt stoppes. Det handler bare om, at man skal kunne mødes på andre måder end kun via druk.
3: Nu er det jo rimelig udbredt blandt gymnasierne i Aalborg Kommune, at det er alkoholfri opstart. Altså, er det overhovedet nødvendigt?
5: Det er jo fedt nok, at vi kommer i gang uden alkohol, men det er jo også en stor del af det at gå på landbrugsskole, er at drikke alkohol. Og vi har jo vores torsdagscafé i Ulen, hvor det er hyggeligt lige at møde hinanden og drikke en enkelt øl.
3: Så hvis man fjerner det helt, altså kommer det ikke til at ændre, hvordan man så går på gymnasiet?
5: Jo, det gør det godt nok, men hvis der kommer nogle gode alternativer til det, så kunne det jo faktisk blive rigtig godt.
3: Når I kommer tilbage til skolerne, de respektive gymnasier herfra, hvad er det så, I kan tage med?
6: Jamen, det er jo 100% de her forskellige metoder og måder, man kan tænke på for at inddrage forskellige fællesskaber. Især den her, vi fik ABC, ACT, Belong og Connect, bare sådan en tankemåde for ligesom at inddrage alle, fordi man kommer hurtigt til at måske stryge lidt hen over det, især hvis man har nemt ved at være inddraget i fællesskaber. Men det her med at lige få den sidste flok med og sørge for, at man ikke bare selv trives, men at de omkring en også trives.
3: Vika, hvad tror du, klassekammeraterne kommer til at sige til, at når du kommer tilbage til skolen og siger, nu skal det altså være uden alkohol?
2: Altså faktisk i min klasse er vi allerede gået lidt i gang med det. Vi har sådan noget, hvor jeg går i musikklassen, så vi går rigtig meget op i det der med at kunne spille musik sammen. Og det er så ikke noget, du kan simpelthen ikke koncentrere dig om at spille et instrument, hvis du er fuld. Så det kommer bare lidt naturligt til os. Så har vi sådan noget, hvor vi mødes og hører nogle forskellige plader, og så spiller vi nogle brætspil, og det er altså også alkoholfrit. Så jeg tænker da bare, at de er helt åbne for det, og gerne vil lytte på, hvad jeg har at sige.
0: Og i klippet, der hørte vi Vika Holøjfer, Adrian Holten Græersen, Dagmar Rossing Fonsbøl fra Aalborg Katedralskole, og så Kaja Kelsen fra Nordjyllands Landbrugsskole.

0: The Young Folks med Peter Bjørn and John.
1: P4 på mission.
0: Det har været ulideligt varmt. Sådan skriver Palle på vores Facebook-side, hvor vi i dag har spurgt, hvad du vil huske sommeren 2026 for. Det gør vi, fordi vi simpelthen har besluttet at begrave sommeren, fordi det er gråt vejr udenfor, så vi kan lige så godt få taget afsked med den og få den hyldet for det, vi nu engang husker den for. Og derfor har jeg også ringet til dig, Mette Kastholt. Du har også skrevet ind på vores Facebook-side. Hvad vil du huske sommeren 2026 for?
2: Jamen altså, jeg var lige lidt kvik i en bemærkning, men jeg husker i hvert fald for, at jeg har svedt en del under min patter, som jeg har skrevet.
0: Ja, det lyder jo, må jeg sige, ikke så sjovt. Altså, er det simpelthen varmen, du kommer til at tænke tilbage på, når jeg siger sommeren 2026?
2: Altså, det har jo været en fantastisk sommer, synes jeg jo helt bestemt. Men det er jo sådan en problematik, man har lidt som kvinder, tænker jeg. Måske også nogle mænd, som har måske lidt man-boobs, der selv kan genkende problematikken over sommeren. Så man sveder jo en del.
0: Ja, det kan man jo komme til. Så du er faktisk ved at være der, hvor du siger, at du vil godt deltage i den her begravelse og sige farvel og tak til sommeren, så vi måske får lidt mindre sved under brysterne.
2: Ja, det kan man godt sige. Det kunne være rart nok. Altså, jeg kan jo godt lide sommer, men jeg synes også efter, og det har jo også noget smukt i sig og vinteren, ikke også?
0: Jo, præcis. Yeah. Skal vi ikke sige, at vi glæder os til, at det bliver vinter og smukt efterår og løvfalder alt det
2: jo.
0: Der. Tak fordi jeg måtte ringe til dig, Mette.
2: Jamen, velbekomme, Mads. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I might have touched my feelings. And I'm too scared to

0: How I Love You med St. Clara, her hvor klokken den efterhånden er gået hen og blevet 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Havet æder sig ind på kysten og tager jævnligt bidder af klintskrænter, blandt andet ved langs vestkysten i Hjørring Kommune. Og i fremtiden så kan det blive sværere at redde de yderligst placerede sommerhuse ved hjælp af kystsikring. Sådan lød beskeden i dag fra en af hovedtalerne på årets klimatopmøde i Lemvig, forsker i landskabsarkitektur og planlægning Ole Fryd fra Københavns Universitet.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces, så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Det er dog langt fra en ønskesituation, sådan siger de konservatives formand for teknik- og miljøudvalget i Hjørring Kommune, Søren Hohmann.
4: Det er ikke lige den oplevelse, jeg har i vores kommune med de lodsejere, som har nogle hus, der er på vej i vandet. De synes ikke, det er den fedeste tanke, at de bare skal sige farvel til deres hus. Så jeg kan godt forstå ideen, og jeg kan også godt forstå tanken, men jeg er måske ikke helt enig i den.
2: I sidste ende er det dog et spørgsmål om økonomi, erkender udvalgsformanden.
4: Hvis ikke vi får den støtte fra staten, som vi jo får igennem den her kystsikringspulje, så kan vi jo stå i en situation, hvor vi siger som kommune, de her penge har vi simpelthen ikke til det. Så vil det jo være helt naturligt, at så kan vi jo ikke blive ved med at passe på vores kystlinje.
2: 8 nordjyske folkeskoler er blandt de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. Og de skoler skal have et markant fagligt løft, lød det i dag fra regeringen, da de 4 formænd for regeringspartierne på et pressemøde præsenterede deres arbejdsprogram for de kommende måneder. Vi kommer til at styrke skolernes økonomi afgørende, og vi begynder allerede i efteråret, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhrs fra SF.
5: Det er i virkeligheden de skoler, hvor børnenes læring halter dokumenterbart efter resten af landet.
2: Af de 9 udvalgte skoler her i Nordjylland ligger 2 i Hjørring, 2 i Jammerbugt og 1 skole i hver af kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Læsø og Thisted. Regeringen vil også afsætte midler til renovering af nedslidte skoler. Det er sæson for vejer, asfaltarbejde, og bruger du motorvejen i Himmerland, ja, så må du have tålmodigheden med på turen den kommende tid. Fra på mandag går Vejdirektoratet nemlig i gang med at skifte asfalten på E45 på en strækning på 12 km. Det er forventningen, at arbejdet kan udføres på cirka 3 uger under de rette vejrforhold. Arbejdet foregår fra restepladsen Sendhøj Øst til restepladsen Himmerland Øst i nordlig retning. Og vil bestå arbejdet i at fjerne den underliggende belægning. Herefter vil der blive lagt ny asfalt og påført nye vejstriber. På strækningen bliver der ifølge Vejdirektoratet nødvendigt at lede trafikken over i modsatte spor.
6: Det er P4 Eftermiddag.
7: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: New Eyes og Niklas Sahl.
1: P4 på mission.
2: Mads, hvad vil du huske sommeren 2026 for?
0: Jeg tror, jeg vil huske den her sommer som en varm sommer, hvor man ligesom med Mette, vi havde med før, godt kunne få lidt sved under patterne, som hun sagde det. Men jeg vil også huske den for at være den sommer, hvor jeg købte et hus. Det var en stor ting i min lille familie.
2: Det må man sige.
0: Ja, bestemt. Jeg ved ikke, du er jo stadigvæk ude i det der sommerland, som vi efterhånden har fået begravet godt og grundigt, simpelthen fordi det er så gråt udenfor, og vi har lidt dage tilbage i august. Ja, men altså, sommeren er slut. Nu kigger vi fremad mod efteråret. Er der overhovedet stadig mennesker tilbage ude i det nordjyske sommerland?
2: Jeg vil sige, dem jeg har mødt her i Blokhus, hvor jeg er, de går rundt i sådan store regnjakker, så det er lidt noget andet, end da jeg var her for en måned siden, må jeg sige, hvor der var noget mere sol, end der er nu. Der er lige et enkelt solstråle i ny og næ her, men så er der altså ret store skyer her, som der er det meste af Nordjylland her til eftermiddag. Så man kan godt mærke det, at det er altså ikke helt topsommer, højsommer længere. Det kan man også se her ved Fun Art, hvor jeg står nu ved Blokhus. Altså en form for forlystelsespark, hvor der er masser af aktiviteter. Der er hoppeland, golf og alt muligt, jeg skal komme efter dig. Men der virker altså rimelig dødt her. Caféen er lukket, receptionen er lukket. Jeg kan ikke rigtig se, der er så mange mennesker her. Så der er altså ret stille heroppe af, og jeg snakkede også lige med Silas Sinker, der arbejder nede ved Iscaféen nede ved Blokhusstranden lige før. Og han kan så også godt mærke, at det er noget andet nu.
3: Når vi har haft de her hedebølge for til 30 grader og sådan noget, så kan vi rigtig meget mærke det hernede, hvor vi også har nogle gange haft brug for at kunne lukke lidt op på tåret eller trække lidt flere mennesker ind, fordi at der simpelthen kommer så mange til Blokhusstranden, så jeg ved, at der også er flere butikker her i Blokhus, der har kunne mærke det, og så når der så kommer de her vejrskifte med dårligt vejr bagefter, med lidt torden, noget regn og diverse, så falder det meget ned. Og det er vildt at se i forhold til, hvor meget vejret afhænger af, altså hvor mange kunder man får her i Blokhus.
2: Ja, der er ikke så travlt hos jer. Nu har I også sat en gul seddel op i døren, hvor der står, I lukker tidligere i dag. Men du har jo stået herinde ved iskiosken i hele sommeren faktisk, som et job. Altså, hvad vil du huske den her sommer for?
3: Jeg kan huske den her sommer for, at der har været meget skifte i forhold til det med vejret. Fordi at nu havde vi

0: skulle have haft fly in, og det er for os en rigtig stor dag, hvilket desværre blev aflyst, og det er vi rigtig ked af hernede, for at det ikke blev til noget, fordi det er en af de bedste dage for os, også som personale at være på arbejde. Men det har været lidt hårdt i forhold til de dage, hvor der så har været flere dage med travlhed. Men så heldigvis så kommer der også de her dage, hvor vi ligesom kan nå at få gjort klar igen og gøre flere kunder glade. Det er nok det, jeg vil mest huske for, det er, at vi skal få glæde til de gode kunder.
1: Og sidde på banden måske.
0: Ja, lidt.

0: Boston og Stella Lefty. Og Mia Thybo, klokken den er ved at være 4:15. Er der stadig trængsel ude på vejene?
1: Ikke her i det nordjyske. Det betyder jo så også, at det er ved at være fyraftenstid for rigtig mange. Skal man nu en smut mod det østjyske, så ser det lidt anderledes ud. Vi har både en tidligere lastbilbrand og masser af vejarbejder, der giver problemer for trafikken. Så allerede ned omkring Randers, hvis I skal derned mellem Randers C og Randers Syd, der kommer I altså gevaldigt ned i fart, og det er i forbindelse med vejarbejde. Det samme ser vi også ned omkring Horsens, eller Aarhus hedder det. Hvis I bliver her i det nordjyske, så ser det fornuftigt ud.
0: Det lyder bare godt, og hvis der er noget at melde ind til Mia og kollegaen, så er det jo 70 100 110.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

I Love Me To Heaven. Det er Jonas Brothers her, et band, der har fuld gang i, eller faktisk fra i morgen har fuld gang i en USA-tur, hvor de skal rundt og spille på tværs af det amerikanske kontinent. De starter i New York med tre koncerter. Et band, der jo har været fra hinanden nogle omgange, og nu er de sammen igen og skal spille den her The Burning Up Tour. Jeg ved ikke, om de fandt ud af, at der var flere penge i det, i stedet for de der soloprojekter, Nick og Joe, de havde gang i. Det kan jo godt være. Om ikke andet, så er der i hvert fald mulighed for at høre Jonas Brothers, hvis man er på amerikansk jord det næste halvårs tid.

0: Mine øjne, de skal se med Lis Sørensen. Og jeg ved ikke, om Lis Sørensen, hun har sådan et par her. Jeg kunne godt tvivle lidt på det. Det er de her nye metabriller, og de bliver kaldt stalkerbriller og overvågningsbriller. Og jeg generelt, så får de ikke mange pæne ord med på vejen. Ja, på afstand, så ligner det jo faktisk bare ganske almindelige briller eller solbriller. Men de her metabriller, de kan altså både filme, tage billeder, bruge en indbygget kunstig intelligens og meget, meget mere. Men altså, for nogle blinde, som for eksempel Kai Østergaard, som du faktisk kan læse om på DR.dk, så er brillerne en stor hjælp, da de blandt andet kan fortælle, om mælken i køleskabet er for gammel. Ja, men for andre, så er de sådan en slags krænkerværktøj, kan man næsten sige. I hvert fald så har der været flere sager med kvinder, der er blevet filmet i smug. Og derfor, så skal der altså også gøres noget. Der skal laves et midlertidigt forbud. Det mener i hvert fald konservatives nordjysk valgte digitaliseringsordfører. Hun hedder Sofie Therese Svendsen.
1: Hen over sommeren har vi også haft en række episoder af kvinder, der er blevet filmet til festivaler og koncerter og andre ting. Og vi ser et marked, der eksploderer for salg og bytte med de her videoer. Så derfor er grunden til, at vi nu er med på et midlertidigt forbud, det er simpelthen for at få rykket i håndbremsen, så vi kan få skabt noget tryghed omkring det her fænomen igen og få friheden tilbage til folk i det offentlige rum.
0: Ja, selvom det ikke er ofte, det sker, så er konservative i den her sag faktisk nogenlunde enige med Enhedslisten, der ønsker et forbud mod brillerne. Og du kan læse meget mere om de her omdiskuterede briller på DR.dk.

Alle mine tanker, og Jonathan og Eva Nielsen, eller Eva, hun skriver ind på vores Facebook-side, at hun vil huske den her sommer for en afsindig varme, som hun aldrig håber kommer tilbage. Vi begraver sommeren i dag, fordi vejret, ja, det er ikke helt fantastisk. Vi siger farvel, og derfor er det da også passende med noget, der lige kan løfte os.

0: Det er blevet tid til en radioavis her, hvor klokken den er 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige. Og vi jagter konstant de chauffører, vi får indberetninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utryg over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, det er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er jeres forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænker også, at i stedet for at have bioidræt, så tænker jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruger hænder også, noget mere, tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og let til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæs på. Her bliver det op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: As It Was, Harry Styles.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Hvor meget af dit tøj har mønster som en rød pandas pels? Jamen, jeg kan starte med at svare for mig selv og sige, at det er cirka 0 beklædningsgenstande af det, jeg har derhjemme i garderoben. Men det kan det måske blive, hvis jeg går ud og investerer i den nye Aalborg håndbold hjemmebanetrøje, fordi de har netop lanceret nye spilletrøjer, og de er altså lavet i samarbejde med Aalborg Zoo. Det vil sige, at den klassiske røde hjemmebanetrøje, den er inspireret af Aalborg Zoos røde panda, hvis pels er repræsenteret af mønsteret på trøjen. Og jeg kan da godt se, at der er sådan lidt mønster i den. Jeg vil sige, at jeg skulle nok have det at vide for at se, at det var en rød panda. Men det er ikke det eneste dyr, der er repræsenteret. Også Aalborg Zoos flamingoer og deres karakteristiske fjerdragt. Den er altså, hvad skal man sige, baggrund og farve for udebanetrøjen. Jeg vil sige, det er sådan lidt en sart, lyserød flamingofarve. Du skal virkelig være i stand til at bære den farve. Det vil jeg nu sige, Juri Knorr, som er affotograferet på deres hjemmeside. Han bærer den nu meget godt.

0: Benjamin Hav, eller Mads Benjamin Cortland Hav, som han egentlig hedder, der i dag faktisk er blevet optaget i Kraks Blå Bog. Så tillykke med det. Her fik du ham med Portugal. Og Mia Thybo, jeg går ikke ud fra, at du er blevet optaget i Kraks Blå Bog. Jeg kan i hvert fald ikke se dit navn her, men du kan give os et overblik over trafikken. Kan du ikke det?
1: Det kan jeg. Nej, så langt er jeg ikke kommet endnu. Men altså trafikken i det nordjyske, den glider som den skal, skulle jeg nærmest til at sige. Jeg har i hvert fald ikke fået... jeg tror faktisk ikke, jeg har fået et... jeg har fået to opkald fra det nordjyske, men det er helt tilbage ved en togtiden. Så det kører altså udmærket. Skal man sydpå, så var jeg jo lige inde og fortælle lidt om det her vejarbejde i Randers, altså på E45. Der kan jeg så fortælle, at der har også været skybrud, så der er meget vand på vejen, hvis man skal derned på de kanter. Men ja, der er altså lidt vejarbejde rundt omkring på E45, specielt hvis I skal sydpå ud af regionsgrænserne, på den anden side af regionsgrænserne, som I skal være lidt opmærksom på. Men ja, lige her i det nordjyske, så ser det fornuftigt ud.
0: Og sådan der, du kan få alt at vide om trafikken på DR.dk. Hvis ikke du er tilfreds med alt det, Mia hun fik fortalt dig her, så kan du blive lidt ekstra orienteret derinde. Her er klokken blevet 13 minutter over 5. Rigtig god eftermiddag.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: God eftermiddag med P4.
0: Det bliver sandsynligvis lidt billigere for alle os nordjyder, når vi i fremtiden skal ned og have noget frugt og grønt i kurven. For regeringen, de vil indføre differentieret moms og blandt andet fjerne momsen på grøntsagerne. Så der er altså ikke nogen undskyldning, i hvert fald formentlig ikke i fremtiden, for ikke at få spist nogle flere grøntsager, og den der med kaninerne, den gælder simpelthen ikke. Men den her idé om at fjerne momsen på grøntsager, blandt andet lave den her differentieret moms, ja, det har fået en del modstand fra eksperter. Men da vores reporter Jakob Emil Christensen, han tidligere i dag var forbi Menu i Klarup, hvor han blandt andet spurgte Jan Sørensen, om det bliver et problem at indføre differentieret moms, ja, så var svaret faktisk meget simpelt.
2: Nej, overhovedet ikke.
3: Og det er jo sådan, at Mette Frederiksen stoler på, at hvis det her det bliver indført, så følger købmændene som dig også med og sætter priserne ned på varerne. Er det noget, du kan love, der kommer til at ske, hvis det her det bliver indført?
2: Det vil jo følge markedskræfterne. Altså, hvis vores konkurrenter sænker priserne, fordi momsen bliver sat ned, så vil vi jo være klar parat til at gøre det samme. Det giver sig selv. Ellers så priser vi os jo ud af markedet, og det har vi ikke interesse i.
3: Men alligevel, altså hvis moms bliver sat ned, kan man så ikke gemme sig bag, at det er nogle dyre IT-systemer eller andre løsninger, man skal til, og så bare lade prisen være den samme i ens butik, som den var før?
2: Det er der nok nogen, der vil forsøge, men jeg kan ikke se problemet. Det kan jeg ikke. Altså, vi har jo i dag et system, hvor vi håndterer vores varegrupper på forskellige vis internt, og koble forskellige momsatser på dem, det ser jeg ikke som et problem.
3: Og regeringen siger trods alt, at de regner med, at det her det er indført inden næste valg. Tror du på det?
2: Det er så der, jeg kan have min tvivl.
3: Hvorfor det?
2: Det må jeg indrømme. Men jeg synes, det at man taler om, at der vil gå omkring 2 år. Jeg tror, vi alle sammen har hørt på, hvordan man mange gange er blevet stillet noget i udsigt til en eller anden dato. Og hvor mange gange det så bliver skubbet, inden det når målet. Så jeg må indrømme, jeg har min tvivl.
0: Og hvis du allerede er ved at sætte bilen i sport og drøne ned mod det lokale supermarked for at handle nogle billige frugter og grøntsager, ja, så må du nok lige vente lidt, for man forventer, at den her nedsættelse af momsen kan komme til at gælde fra 2028.

0: Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: No Doubt og Don't Speak.
1: P4 på mission.
0: Hvor vi i dag simpelthen har begravet sommeren, at den har begravet sig selv med det her grå vejr, den har disket op med i dag. I dag først siger vi farvel, og vi mindes den sommer, vi har været igennem. Vi har spurgt alle jer til, hvad I vil huske sommeren 2026 for. Ulve og Laura siger Ole, veteranbil i Brønderslev, hvor svenske Leo han kørte i sin Saab 99 fra 1970. Martina, hun siger Vesterhavet, og så takker hun det danske vejr, der var lige så uforudsigeligt som hendes overgangsalder. Jamen altså, og mens nogen de vinker så modigt farvel til den her sommer, så er der også andre, som tager imod de lidt koldere temperaturer, som det ser ud til, vi går mod med åbne arme. Og en af dem, det er Sten Hansen fra Mår, der pt. Er i sommerhus i Blokhus.
2: Den har været enormt varm, og også meget blæse. Blæsende, men altså, den har været meget varm. Så den, de temperaturer, der er nu, det synes vi faktisk rigtig godt om.
3: Er det bedre vejr nu så?
2: Nej, det er det da ikke. Det er da skønt med varme, bare ikke, at de her godt 30 grader, det kan jo godt undvære.
3: Så men, nu har det egentlig okay med det vejr, vi har fået nu?
2: Jeg har rigtig, rigtig fint med det her. Så det er dejligt.
3: Og selvom det er jo sådan gråt vejr, og det har jo også regnet hele dagen, og iskiosken herinde, den lukker tidligere i dag.
2: Ja, men lige snart der er varepulsvejr, så tog vi cyklerne, og så cyklede herned. Vi er i sommerhus heroppe. Så det er jo dejligt at gøre det hver dag her i den her uge.

0: Jens Christian, han vil huske denne sommer 2026 for mediernes alt for meget snak om vejret. Der kan jeg kun sige undskyld. Her var det Malte Ebert. Sæt det fri. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 266 lastbiler om dagen, det kommer borgerne i den nordlige ende af Hobro til at møde, hvis planerne om et af landets største biogasanlæg bliver ført ud i livet. I aftes var der borgermøde om projektet, og her kredsede flere spørgsmål om den tunge trafik. Men i forvejen er der en del trafik i området fra landmænd, der kører deres biomasse væk fra området, siger landeschef Jesper Hove fra firmaet bag anlægget Eurowind Energy.
3: Så jeg tror ikke, at man vil opleve derude, at det, altså, at det går fra 0 til 266. Altså, der er også en del af den trafik, der er derude i dag, som så bare vil gå til biogasanlægget.
2: Omkring 250 borgere deltog i mødet, og der var mange kritiske spørgsmål til projektet. Alligevel håber Jesper Hove, at Mariagerfjord Kommune vil give grønt lys til biogasanlægget. Ifølge Eurowind Energy vil anlægget kunne spare udledninger af 70.000 ton CO2 om året. 9 nordjyske folkeskoler skal have et markant fagligt løft. Skolerne er blandt de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst i matematik og dansk. Så nu vil regeringen styrke skolernes økonomi. På en del af skolerne er kvaliteten bekymrende, siger Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen på regeringens pressemøde i dag.
4: Det drejer sig om faglighed, det drejer sig om fravær, det drejer sig om trivsel. Og vi glæder os utrolig meget til, at vi nu får sat kød og blod på det her projekt om at samarbejde med de 100 skoler i landet, hvor eleverne klarer sig dårligst.
2: Af de 9 udvalgte skoler her i Nordjylland ligger 2 i Hjørring, 2 i Jammerbugt og 1 skole i hver af kommunerne Frederikshavn, Brønderslev, Vesthimmerland, Læsø og Thisted. Regeringen vil også afsætte midler til renovering af nedslidte skoler. Hvis momsen sænkes eller helt fjernes på frugt og grønt og andre fødevarer, så vil det med stor sandsynlighed betyde lavere priser i supermarkedet. Sådan lyder det i hvert fald fra købmand Jan Sørensen, der driver menu i Klarup ved Aalborg.
5: Det vil jo følge markedskræfterne. Altså hvis vores konkurrenter sænker priserne, fordi momsen bliver sat ned, så vil vi jo være klar og parat til at gøre det samme. Det giver sig selv. Ellers så priser vi os jo ud af markedet, og det har vi ikke interesse i.
2: Regeringen har i dag præsenteret en plan for differentieret moms og lovet at arbejde for at fjerne momsen på grøntsagerne. Man forventer, at en nedsættelse af momsen kan komme til at gælde fra 2028, men det tvivler Jan Sørensen nu på.
5: Det der, at man taler om, at der vil gå omkring 2 år. Jeg tror, vi alle sammen har hørt på, hvordan man mange gange er blevet stillet noget i udsigt til en eller anden dato, og hvor mange gange det så bliver skubbet, inden det når målet. Så altså, jeg må indrømme, at jeg har min tvivl.
2: I aften står den på skyer og endnu spredte byer, men efterhånden klarer det op, og så kan der igen komme lidt sol. Ud på natten bliver det overvejende tørt vejr.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvad pokker skal eleverne på Aalborgs ungdomsuddannelser lave, hvis ikke de skal drikke alkohol? Det har Aalborg Kommune i samarbejde med kommunens ungdomsuddannelser sat sig for at finde ud af med netop eleverne. De har nemlig tidligere i dag afholdt den her workshop, der hedder Fede Fællesskaber, hvor elever fra flere forskellige gymnasier i kommunen har mødtes med hinanden for at finde frem til alternativer til den her alkoholkultur på uddannelserne, som, ja, det var der i hvert fald i den tid, jeg gik på gymnasiet, må man sige, den hersker godt derude, må ikke det stadigvæk er sådan. Og den gode Tobias Jeggesen, han var altså forbi Aalborg Hovedbibliotek for at tale med Mathias Gerløv. Han er projektleder på Fælles om Ungelivet, og det er ham, der står bag den her workshop.
2: Vi får en masse input fra nogle unge om, hvordan man kan lave fællesskaber. Hvad er det for nogle fællesskaber, de synes, der er vigtige? Og så det med at få de unge på banen, fordi vi som voksne godt kan have nogle holdninger til det, så der har vi brug for de unge til at sige noget.
3: Så de unge, de mødes og sparer, men hvad kan I egentlig bruge det til?
2: Jamen, vi kan bruge det til at, hvad skal man sige, lave de bedste forudsætninger for, hvordan det er at være ung på en ungdomsuddannelse. Det vil sige, hvordan er det, vilkårene gør sådan, at de flest muligt, de trives og har de bedste år. Fordi vi ved, at de fylder enormt meget, og det her med trivsel og at være en del af noget, de fylder enormt meget, når man er ung. Så det er vi selvfølgelig meget optaget af.
3: Nu er det jo sådan, at flere, faktisk langt de fleste af gymnasierne i Aalborg Kommune har jo i forvejen det her alkoholfri opstart. Så altså, er det overhovedet nødvendigt at have sådan en workshop om i dag?
2: Jamen, jeg synes, det her med, det hænger sammen, at alkohol kan være, det kan være fællesskab, det kan noget, der bringer folk sammen, men det kan i høj grad også være noget, der skaber en kløft og skaber et pres hos nogle af de unge. Så det vi kunne godt tænke os at sikre, at så mange som muligt unge har lyst til og har et fællesskab, de kan være en del af. Og der har vi også brug for de unge til at være med til at pege på, hvad er det for nogle typer af fællesskaber. Vi har som kommune nogle tilbud, vi synes, det har nogle gode fællesskaber, men det skal også være noget, de unge synes er relevant og spændende og sjovt at være en del af. Så det er derfor, vi har inviteret dem i dag.
3: Altså, hvilken forskel tror du, det kommer til at gøre nu, hvor de unge jo tager de idéer, de får med på workshoppen med hjem, de sidder og snakker i dag, tager det med tilbage til deres respektive skoler. Kommer det til at gøre en forskel? Altså, kommer eleverne ikke bare til at drikke alligevel til den næste fest?
2: Der vil helt sikkert også være alkohol hos nogle af de unge mennesker. Men vi tror på, at for at ændre den her kultur og skubbe lidt til den, så er vi nødt til at starte et sted. Så vi tror på, at nogle af de unge her kan gå tilbage på deres egen skole og kan se, okay, vi er nødt til at være lidt mere favnende, måske have nogle bredere fællesskaber, sådan at så mange som muligt faktisk kan se sig selv være en del af fællesskaberne. Og når

Vi så siger, at alkohol fylder lidt mindre i opstarten, så er det der med, hvad er det så, vi skal fylde rummet, tomrummet ud med, så at sige. Og det er det, som vi godt kunne tænke os nogle input fra de unge til. Vi kan godt have nogle idéer som fagpersoner, men det er i høj grad de unge, som skal sige, er det her fedt, eller er det her noget, vi ikke synes er værd at bruge sin tid på.

0: fortælle mig.
1: Christoffer ringer om natten. Johnny Krone, hvordan står det til i trafikken?
2: Jamen, det korte svar, og sådan overordnet set, så går det egentlig meget godt. Grunden til, at jeg tøver lidt, det er jo fordi, det er ikke alle steder, i hvert fald ikke på E45, hvor det har gået lige godt. Blandt andet har vi haft masser af udfordringer på Horsenskanten, men det er jo altså langt fra det nordjyske. Men hvis nu du er på vej til Nordjylland, og det vil sige, tager turen fra Aarhus, og ikke har passeret Randers endnu, så skal du også lige vide, at Højre Vognbane er spærret i øjeblikket. Der er sket et uheld, og det er sket mellem frakørsel 44 Hasten og 43 Sønder Borup. Og det måske har det lidt at gøre med, at akvaplanen, eller i hvert fald har risikoen, og er det stadigvæk noget højere, for der er væltet ned med vand her i løbet af eftermiddagen på de kanter. Og lige nu kan jeg også se, at der jo rent faktisk falder en del regn midt i Himmerland. Så hastigheden på motorvejen skal du altså holde godt nede, og så regne med ekstra køreminutter fra Aarhus til Randers.

Pitcher Boys og What Have I Done to Deserve This, og den britiske duo med Neil Tennant og Chris Lowe er lørdagens hovednavn på Suset Festival, der finder sted i Esbjerg i weekenden. De lægger vejen forbi den vestjyske havneby som en del af deres Dreamworld The Greatest Hits Live Tour. Og hvis man er i tvivl om, om der er Greatest Hits at tage af, så kan jeg fortælle, at de har intet mindre end 44 top 30 singler i Storbritannien. Det er ikke så let. Det har hun ikke, hende her, Cicelle, men hun har da en sejr i et dansk Melodi Grand Prix, og det er da også noget, må man sige.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Jeg står

0: Drømmer jeg Johnny Deluxe og Anna Norden et nummer, jeg må sige, det har jeg godt nok sunget med på mange gange til karaoke, og det er et, man kan smadre igennem på, især hvis man er hende, den svenske dame, så får den rigtig godt gas. Det kræver måske, at man lige har fået lidt at drikke, men altså nok om det. Det har været en dejlig eftermiddag her på 4, hvor vi altså har fået sagt farvel og tak og begravet sommeren. Det har ikke været den bedste sommer, vi har haft. Jo, vi har godt nok haft dage med meget varme, men vi har også haft mange kølige dage. Det skriver Mia ind på vores Facebook-side. Bettina derimod, hun skriver, at hun vil huske sommeren for de mange varme dage med temperaturer over 30 grader. Ja, det er sjovt, hvordan det vejr, vi alle sammen lever under, det kan opfattes så forskelligt. Jeg vil sige, jeg husker det også mere for den der hede, for puha, det har godt nok været varmt. Men vi siger farvel og tak, og vi kigger ind mod et efterår. Vi siger også farvel og tak for P4 eftermiddag, men bliv du nu bare endelig hængende her på P4, fordi der er altså meget mere god radio at komme efter. Fordi på den anden side af radioavisen her kl. 18, jeg så tager min kollega Anders Bisgaard over med en gang P4 aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første, og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og indbakken, ja, den er faktisk allerede åben. Så det er bare med at få meldt ind, hvis du vil have lov til at bestemme, hvad der skal spilles her på din yndlingskanal, som jeg håber, det er, nemlig P4. Det var det, vi havde her til eftermiddag. Mit navn, det er Mads Thøgersen, og jeg vil sådan set bare ønske dig en rigtig god aften. Eftermiddagsholdet i dag, det var Jesper Nox på nyhederne, og Johan Skyldes Morawski, der var ude med sendevognen. Vi slutter dagen med noget Ella Augusta og det nummer, der hedder Prøveperiode. Om det er på playlisten i P4 aften, ja, det er ikke godt at vide. Det må vi se til, og ellers så kan du jo altså sende dine ønsker ind til, hvad der skal være på den her playlist. Og det kan jeg da kun opfordre meget alvorligt til.

0: Og klokken er ved at være 18. Det er tid til en radioavis med Niels Christian Lang.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør, det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
1: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
4: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
1: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
5: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
1: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
6: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder cirka 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte. Og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
1: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byger. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.

0: Aften.
1: Det er fire aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar, for der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sigamore.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Burnout. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, ja, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back-hit. En som dig, jeg synes, den lyder dejlig frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Ruders, og har et forslag, nemlig Blå øjne med Fiskene i havet. Som man skriver, vi hørte den pludselig på Ruders Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er da fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Ruders sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rudders, hvor han hørte denne her i Græsk Radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet, og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager. Ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver. I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFO, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFO. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her. She

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter
7: til P4 Aften.

Livsforladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That She Wants. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er i dag blevet blokeret af spillemyndigheden, og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven, og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker og i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 af næste radioavis, ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow. Puh, ja, der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

Deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

4 aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg

Klapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder Rihanna.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian. Broken.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede sig tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: can dance all night.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

American Girls fra Harry Styles. Der er kommet en besked her fra Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og det, vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder, Joshua Caddison, hørte vi jo sådan internationalt set jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

forfra. Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågård. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen, Andreas Oddbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Og så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysikkemi og de der fag, og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bové Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byer. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, når klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder, der DR Nyheder-appen. Det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12 og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den. Den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgang, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk, det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

My Body Isn't Ready. Her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

tager vi forskud på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tidligt, ikke sandt, men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aftenen, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler, så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Slim.
1: Det her er P4 Aften.
2: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Night. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab, igennem 80 år. Ole fortæller altså alt om programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR Symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kant af Danmark, der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skærninge på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægevenin, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Fryje Sejer fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula, hvad fanden? Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damien Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bak klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element, at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra at vurdere Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag. Og ønsket det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 graders varme.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bak har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu. Hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4 Aften med alt den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par ord om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmy, der afslører efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
0: P4 Aften.
1: Det bliver en

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmig. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldige, Lise. Helmig-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

spillede trekanten i Aalborg. Og i Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere. Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4 aften. Eller vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: så rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
2: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
0: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
3: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4 Aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med Værd at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da bære noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons. Ja,

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangeriner i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Malte Ebert er altså endnu et eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt, så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit, blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4 Aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4 Aften, fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik, blandt andet denne her, der hedder Vinder Verden. Handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderen af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.
1: Kom,

er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 Radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobikoni, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en gang 10 på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der har oplevet, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab, efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Og studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i Glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet mindet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Thomas Helmi og Medina er sammen her på 100 dage. Vi fortsætter med den danske musik. Her skal vi have Sophie 1998 og hendes Louisiana.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere. Nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2. Fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Stick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her MSC Stedhø og bedre.

0: Reklamebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med Det burde ikke være sådan her. Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, os to og mine laner.

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara, her var det. Gosh, I love it. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop af kriminalitet, med bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkle byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og luneste bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: me.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det sidste, vi skal lytte på med XOXO.

Song for Sophie, her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig, men

0: Præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown Funk.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a dr.

Giv mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden, bliver der her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen, det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde, men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra. Det vurderer Mads Gråsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det, som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vekslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Donald Trump rasler igen med sablen over for Iran. Iranerne har ifølge Trump ikke valgt at indgå en aftale, og derfor vil den amerikanske præsident ramme dem hårdt, denne gang på økonomien. I et bombastisk opslag på sit sociale medie Truth Social, der beskriver Trump de kommende tiltag som økonomisk krigsførsel i en hidtil uset grad. Dette vil blive en økonomisk D-dag, og vi har brug for, at alle vores allierede vil stå sammen med USA i at isolere og bekæmpe den iranske trussel, skriver Trump. Trump han skriver ikke, hvad der konkret vil blive taget af økonomiske skridt mod iranerne, men alle lande, der fortsætter med at handle med Iran, kan også se frem til hårde økonomiske konsekvenser, skriver han. Udmeldingen den kommer efter, at rammeaftalen mellem de to lande formelt udløb i sidste weekend. I øjeblikket der taber svinebønder markant flere penge, end de tjener. For hver gang en slagtegris traver ud af stallen og sendes mod slagteriet, så taber landmanden mellem 350 og 400 kroner. Det viser modelberegninger, som landbrugets forskningsenhed Sigges Innovation har foretaget for DR. Og det er en ubehagelig tid, det fortæller Robert Lynge Andersen, der er landmand mellem Struer og Lemvig, samt medlem af bestyrelsen i krisesektoren under landbrug og fødevarer.
3: For mig det er